0: Misiun ile lui Iti și ale lui Biti.
1: Episodul 24.
0: Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Iti, o fetiță, și Biti, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amarilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Iti și ale lui Biti în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 27Z4000X. Iti și Biti tocmai se întorc dintr-o misiune și se pregătesc să aterizeze pe planeta Zizilon. Sau cel puțin, așa cred ei.
2: Ce bine că am ajuns acasă!
3: Foarte ciudat! Suntem în mijlocul unui pustiu! Ce s-a întâmplat?
2: Au distrus Zizilonul cât am fost noi plecați? Îmi vine să plâng!
3: Stai, abține-te! Se apropie cineva! Hai să-l întrebăm! Spiritul bun să vă lumineze mintea!
4: Spiritul bun să vă lumineze sufletul!
3: Ce s-a întâmplat cât am fost noi plecați?
2: Unde e astroportul?
4: Scuzați-mă, dar eu nu prea înțeleg.
3: Unde au dispărut toate clădirile de pe Zizilon? Unde e orașul?
4: Cred că e o confuzie. Voi vă credeți pe Zizilon?
2: Păi nu suntem pe Zizilon?
4: Nu, suntem pe planeta Andrazon.
3: Ești sigur?
4: Eu de când mă știu, nu mi-am părăsit niciodată planeta. Vă spun sigur, suntem pe planeta Andrazon.
3: Zimitot, eu ți-am zis să ne duci pe Zizilon.
0: Conform coordonatelor spațiale de navigație, tocmai am aterizat pe Zizilon, așa cum mi-ați cerut voi.
2: Dar noi suntem pe Andrazon!
0: Așa spuneți voi, eu repet. Conform coordonatelor mele spațiale, ne aflăm pe Zizilon.
3: E foarte clar.
2: Poate doar pentru tine, eu nu mai înțeleg nimic.
3: E foarte simplu, Zimitot s-a dereglat, se mai întâmplă.
2: Și noi ce facem? Doar nu putem să-l reparăm singuri. Rămânem aici, iar îmi vine să plâng.
3: Stai, abține-te! O să trimit un mesaj la comandamentul spațial de pe Zizilon?
2: Foarte bine, haide!
3: Zimitot, fă-ne legătura cu comandamentul spațial
0: imediat.
3: Ce-i asta? Ce se aude?
2: Uită-te sus! E o navă ziziloniană, clasa apărător. Tocmai aterizează.
3: Ce rapizi sunt! Tocmai am vrut să le cer să trimit o navă după noi, dar nici nu am apucat să stabilez legătura, că uite, a și venit în avac să ne ia. Zimitot, mulțumesc, nu mai e nevoie de legătura cu comandamentul.
0: Confirm, legătură anulată.
5: Ce bine îmi pare să vă văd. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
2: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, Zador.
5: Spuneți-mi și mie ce s-a întâmplat aici. Unde a dispărut astroportul? Nu văd nicio clădire. Să nu-mi spuneți că vartarii au atacat Zizilonul și l-au distrus.
3: Stai puțin, am o mică bănuială. Spune-mi, te rog, tu acum crezi că te afli pe Zizilon?
5: Sigur, doar am pus computerul de bord să mă aduc aici, pe Zizilon.
2: Dar noi aici suntem pe Andrazon.
5: Sigur?
3: Absolut sigur.
5: Nu pot să cred. Înseamnă că mi s-a stricat computerul de bord.
2: Și ție?
5: Și mai cui?
3: Și nouă. Și noi care credeam că te-au trimis după noi.
2: Ce coincidență. Nu pot să cred.
3: Cred că totuși trebuie să le spunem celor de la comandamentul spațial de pe Zizilon să ne trimită o navă. Zimitot, fă-mi te rog legătura cu comandamentul spațial de pe Zizilon.
0: Nehotărât mai ești. Te conectezi imediat.
6: Spiritul bun să vă lumineze sufletul.
3: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, Maiomane. Mi s-a stricat computerul de bord. Am ajuns pe Andrazon. Și mai e cu noi și Zador. Și lui s-a stricat computerul de bord.
6: Nu vi s-a stricat computerul. Și nici lui. Situația e mult mai gravă.
2: Mai gravă? Mi se face frică. În fine să...
3: Raciții! Mai bine ascultăm ce zice Maiomanul Zamax.
6: Cu 100 de zaxtani în urmă, noi am instalat niște radiobalize atomice pe cele 12 planete de la marginea galaxiei Xarazon. De atunci le emit semnale într-una. Cu ajutorul acestor semnale, toate navele noastre se orientează prin spațiu. Toate coordonatele de navigație se raportează la aceste semnale trimise de cele 12 balize.
3: Știu! Îmi amintesc! Am învățat la cursul de astrofizică!
2: Piți, taci! Mai bine să ascultăm ce zice Maiomanul!
6: Dar acum vartarii le-au descoperit și le-au distrus. Situația e foarte gravă. Nici o navă de-a noastră nu se mai poate orienta prin spațiu. Până acum am primit sute de apeluri de la nave ziziloniene care s-au rătăcit în spațiu.
3: Noi am ajuns pe Andrazon!
6: Dacă trimit o navă pe Andrazon după voi, va ajunge oriunde, numai pe Andrazon, nu. Îmi pare rău. Deocamdată va trebui să vă descurcați singuri pe Andrazon.
3: De ce nu trimiteți tehnicienii să repare balizele?
6: Nu au cum să ajungă la cele 12 planete, tocmai pentru că sistemul de navigație galactic nu mai funcționează.
3: Așa e. Logic.
6: Acum întrerup legătura. Avem treabă. E haos în toată galaxia. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
3: Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
7: Transmisie încheiată.

0: E destul de strâmt la mine aici. Sper să avem loc cu toții.
1: Mulțumim pentru găzduire.
0: Nu face nimic. Începuse să se lase seara. Noaptea pe Andrazon e foarte frig. Doar nu era să vă las afară.
1: Zator, ce mai face lama? Tarufru.
2: Bine, foarte bine. Din păcate nu cred că o să o revăd prea curând. Cine știe cât o să mai stăm pe planeta asta? Poate pentru totdeauna.
1: Nu fi pesimist.
3: Într-adevăr, situația e foarte încurcată. Atâta timp cât balizele sunt defecte, dacă introduci coordonatele unei planete în computerul de bord, poți ajunge oriunde în altă parte. Nu mai e nimic precis.
1: Eu mă întreb, cum se naviga prin galaxie acum 100 de zaxtan când nu erau balizele?
0: Oh, mult mai greu. Vă spun eu, pe vremuri erau asnonavigatori care se puteau orienta după stele. Dar ei erau foarte rari pentru că era o meserie foarte grea. Erau instruiți încă din Tolozai 1 și își petreceau mulți zaxtani doar învățând stelele și constelațiile. Și erau aleși numai dintre aceia cu o memorie extraordinară. De-aia nici nu erau așa mulți. Așa că acum 100 de zaxtani, înainte de epoca balizelor, se naviga mult mai puțin prin galaxie.
3: Nu a mai rămas niciun astronavigator pe undeva prin galaxie?
0: Ba da, avem unul chiar aici pe Andrazon. E foarte bătrân, îi se spunea Stelarul. Era cel mai bun.
3: Să mergem la el.
0: Nu e chiar atât de simplu. Cu mult timp în urmă, când s-au pus balizele în funcțiune, el a suferit așa un fel de depresie. Spunea că acum nimeni nu mai are nevoie de el. Era suficient să introduci coordonatele în computerul de bord și computerul stabilea traiectoria mult mai repede decât ar fi putut să o facă Stelarul. La el dura mult. Se uita după stele, calcula, desena. Acum cu computerul de bord, hop, și gata.
3: De când vartarii au stricat balizele, avem o mare nevoie de un astronavigator.
0: După cum vă spuneam, el a fost foarte supărat când a fost dat deoparte. S-a refugiat în mijlocul junglei, unde se zice că și-ar fi construit o colibă și stă acolo. De atunci nimeni nu l-a mai văzut.
3: Hai în junglă să-l căutăm.
0: Acum noaptea? Afară e frig de crapă meteoriții și întuneric ca în spațiu. Mai bine rămâneți aici. Plecați mâine dimineață.
2: O să vin și eu cu voi. Doar și eu sunt apărător al galaxiei Sarazon. Hai să ne odihnim. Mâine plecăm în zori.

0: Acum că am ajuns la marginea junglei, eu vă las. O luați drept spre inima junglei. Sper să-l găsiți pe Stelar. Mă întorc acasă. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
1: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
2: Și mulțumim pentru găzduire.
3: Atunci, la drum.
1: Nu înainte de...
2: De...

0: Andrazon în loc să ne ducă pe Zizilon.
1: Bine.
2: Zimi, tot, tot, Zimi, Zimi, tot, prietenul care știe tot, el e Zimi, tot.
3: Dați-mi voie să-mi cânt și eu cântecul de luptă.
1: Chiar te rog, suntem curioși să-l
4: auzi. Buzubul,
3: vi-l cânt altă dată, avem o problemă.
4: Buzubul,
0: ce m-am speriat. Dar tu cine e?
1: Ce păros e. Și de ce are sulița aia îndreptată spre noi?
4: Cuba, Cuba, Zubulbul.
3: E un zuzul. Face parte dintr-o populație primitivă care trăiește în jungla din Andrazon. Ei nu cunosc limba xaronită.
1: Și noi cum o să ne înțelegem cu el?
0: Ai uitat de transmițătorul organic?
1: Nu funcționează dacă suntem prea departe de nava Zorar.
4: Cabul, Buzul, Cabul.
3: Nu este nicio problemă. Eu am studiat limbajele primitive. În mare, cam înțeleg dialectul zuzulilor.
1: Ce vrea să ne zică? Aha! Dar ce mă împunge cu zulița în spate?
4: Wahu, Buzubul! Iai! Cubacu, Buzubul! Bulbul!
3: Nu prea are dicție bună. Din câte înțeleg, e supărat că i-am călcat teritoriul. Spune că suntem prizonierii lui și vrea să mergem cu el.
1: Spune că avem intenții pașnice. Nu vrem să-i cucerim teritoriul.
3: Am să încerc. Cum era Uhab, Buzub, Nubacub, Nub, Nub, pardon, Cub, Nub.
4: Nubacub, Uhab, Cub, Cub, Tutub, Buzul, Zuzul, Zul.
0: Ce zice?
3: Mă tem că nu avem încotro. Trebuie să mergem cu el până în satul lui. Acolo, din câte am înțeles, o să ne judece marele Tutub, care o să decidă în marea lui înțelepciune dacă suntem sau nu vinovați. Dacă se dovedește că avem intenții rele, ne taie în bucăți și ne dau hrană la leozoni. Dacă avem bune intenții, o să ne dea un fel de mărgele de sticlă colorată.
0: Dar cine e marele Tutub?
3: E un fel de mai mare peste Tutubi.
1: Ce sunt ăia Tutubi?
3: Tutubii sunt un fel de, cum să vă explic eu, cum ar fi la noi maiamani.
1: Înseamnă că marele Tutub e un fel de maiamanul Zamax.
4: Cubazub, Tutubub, Tutubub.
3: Cred că trebuie să mergem cu el, să nu-l înfuriem. Haideți!

0: Uite-l pe marele Tutub! Tocmai acum iasă din colibă!
1: Tutub, Cubazub, Tutub, Zulub, Mega Tutub!
2: Acum ne prezintă marelui Tutub. Îi spune cum ne-a găsit el și se laudă că el ne-a adus.
3: Wow, ce cumplit arată! I-a acoperit tot cu piei de leozon! Uite, are pe cap o mască foarte ciudată.
2: Așa e în culturile primitive. Când marele Tutub oficiază o ceremonie, totdeauna poartă o mască pe față, ca să nu-i se vadă figura.
4: Zulum cum, Tulub, nub, nub!
2: Nub, nub!
0: Ce zice? Ce ai zis?
2: Ne întreabă ce căutăm în jungla lui. A întrebat dacă am pornit cumva la vânătoare de animale. I-am răspuns că nu.
4: Zulub, Zululub, Cubacub?
2: Nub, nub!
3: Acum ce mai zis?
2: Acum m-a întrebat dacă aveam cumva intenția să îi otrăvim izvoarele sau să îi distrugem plantele. Bineînțeles că i-am spus că nu astea sunt intențiile noastre. Sper că am fost convingător.
4: Zulum cum bulub nub, zulub cubacub, nub nub, cuzulub cuzulub bub.
2: Dacă nu vânăm și nu rupem plantele, atunci ce căutăm la el în junglă? Cine suntem noi? Și de unde venim? O să încerc să îi răspund. Nub nub. Culub, tulub, zub-zub, tubiții, tubiții, itub-nub-zador. Culuzulub, tulub, zizilon, culutuluzulu, cum îi zice la apărător? Stai că știam.
4: Iții și biții, apărătorii galaxiei Xarazon, voi sunteți! Dar nu știam că sunteți așa de mici! Am auzit în schimb de isprăvile voastre. Acum că mă uit la voi, nu păreți mai mari de Tolozai II!
2: Tulub, tutub. Ce ciudat! Marele Tutub vorbește Xaronita.
3: Privește! Și-a scos masca!
0: Uai! Nu e Zuzul! E Andrazonian! Oh, dar ce bătrân e!
2: Ce faci aici printre Zuzuli?
4: M-am retras în junglă cu mulți ani în urmă. Lumea civilizată nu mai are nevoie de mine. Acolo sunt inutil. Dar aici, în junglă, m-am împrietenit cu Zuzulii. I-am învățat să se orienteze după stele, să nu se mai rătăcească prin junglă. I-am învățat să folosească mișcarea stelelor ca să-și facă un calendar. Pentru asta, ei mă apreciază foarte mult. Cu timpul, ei m-au făcut mare tutub, adică un fel de maiaman pe limba lor.
0: Nu-mi spune, stai să ghicesc. Tu ești cumva stelarul?
4: Ah, mi-ai trezit amintiri. Da, de mult, pe vremuri, mă porecliseră stelarul. Pe vremea când aveau nevoie de mine. Dar e mult de atunci. Acum sunt, după cum v-am spus, marele Tutub.
0: Trebuie să vii cu noi! Avem o mare nevoie de tine!
4: Nu-i adevărat! Zuzulii sunt singurii care au nevoie de mine!
0: Ba nu! Toată galaxia Xarazon își pune speranțele în tine, stelarule!
4: Nu-ți bate joc de mine, copile! Cine să mai aibă nevoie de un astronavigator în ziua de astăzi? Este suficient să introduci la consolă coordonatele planetei unde vrei să ajungi și nava te va duce pe pilot automat. Și asta într-un timp atât de scurt cât eu nu am timp nici măcar să mă uit la trei stele și să le numesc.
2: S-a întâmplat o nenorocire. Vartarii au defectat cele 12 radiobalize atomice de pe cele 12 planete. Acum nimeni nu mai poate naviga prin galaxie. Dacă introduci coordonatele unei planete, te poți trezi oriunde, numai acolo nu. Nimeni nu mai zboară în spațiu de frică să nu ajungă din greșeală, cine știe, chiar pe planeta Vadrazon.
4: Dar eu de mult nu mai am nicio treabă cu galaxia și cu zborurile cosmice. De când m-am retras, nu mă mai interesează nimic în afară de poporul meu de Zuzuli. Tuba, tubnub!
2: Nu-mi spune că nu-ți pasă de soarta galaxiei.
4: Galaxiei i-a păsat de mine? Încă de la naștere am fost ales după memoria mea foarte bună. Zactan după Zactan, Tolozai după Tolozai, am învățat numai stele, constelații și figuri geometrice. Cataloagele de stele știam pe din afară. Nu am făcut altceva toată viața decât să studiez stelele. Și într-o zi au pus balizele atomice în funcțiune. De atunci nimeni nu a mai vrut să știe de mine. Puteam să mă dezintegrez sau să mă arunc în marele vulcan de pe Catora. Nimeni nu mi-ar fi simțit lipsa. Și voi vreți acum ca mie să-mi pese de ei? Nici nu mă gândesc. Sunt fericit printre Zuzuli. Ei mă apreciază. Nu mai vreau să plec de aici niciodată!
3: Pare rău că s-a întâmplat așa. Sincer, regret pentru cât ai suferit, dar te rog, te rog, ajută-ne! Avem mare nevoie de tine!
0: Stelarule, dacă nu ne ajuți, trupele ziziloniene devin inutilizabile! Galaxia Xarazon va cădea în mâinile lui Varzar! Nu va fi bine pentru nimeni! Iar într-o zi, mai devreme sau mai târziu, vartarii vor debarca și aici, pe Andrazon. După cum îi știi, vor defrișa toată jungla și vor omorî toate animalele ca să-și facă ei aici baze militare. Trebuie să înțelegi că nu te poți ascunde în colțișorul tău fără să-ți pese de cei din jur. Dacă e rău pentru toată lumea, nici ție nu are cum să-ți fie bine.
2: Hai, mare Tutub, te rugăm.
4: Nu mai spune marele Tutub. De acum să-mi spuneți Stelarul. Unde e nava voastră? Vin cu voi!

0: tot, decolează. Să știi că ți-am cântat și ție.
1: Nu știu, eu nu am auzit.
2: Hai repede, trebuie să îl ducem de grabă pe Stelar la maiamanul Zamax.
1: Deja suntem pe Zivilon. Unde vreți să mergeți?
0: Zimi tot, ne pare rău, dar ia o pauză. Vom naviga fără pilotul automat.
1: Și cum o să vă orientați în spațiu?
3: Nu-ți face griji în privința asta? Tu doar menține propulsoarele și mergi după cum îți indicăm noi pe comanda manuală.
1: Imediat.
4: Să mă trag mai aproape de hublou să văd stelele. Deci vrem să ajungem pe Zizilon. Ce mult e de atunci, stai să-mi aduc aminte. Pata aia albastră e nebuloasa Thorax. În partea opusă, punctul ăla luminos e soarele sistemului Taurida. Unesc cele două cu o linie imaginară și plec cu linia cealaltă până în constelația Sombrozaurului. Bisectoarea unchiului trece exact prin Sonoraxe. La jumătatea distanței sunt cei doi sori. Acum este anotimpul hostinizării, anotimpul alb. Deci planeta Zizilon este la egală distanță cu cei doi sori, care sunt, uite, stelele alea două. Ca să ajungem pe Zizilon, trebuie să mergem în direcția asta.
0: Stai să mă uit pe planetarium. Da, zi-mi tot. Cap compas 20, cu toată viteza înainte!
1: Îmi pare rău să vă spun, dacă o iau pe direcția asta, nu ajungem nicăieri.
0: Tu fă cum îți spunem noi! Balizele sunt defecte, nu te lua după ele!
1: Bine, cap compas 20, să nu mă certați pe mine dacă nimerim aiurea într-un câmp de asteroizi sau dacă mergem orbește până când ieșim din galaxie.

0: spiritul bun să vă lumineze sufletul. Dar, Itzi, Bitzi, cum ați ajuns pe Zizilon? Ah, uite-l și pe Zador. Spiritul bun să-ți lumineze sufletul și ție, Zador.
1: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul, Maiamane.
0: Tot nu-mi dau seama cum ați reușit să ajungeți.
2: Și asta încă nu e tot. Nu am venit cu mâna goală. El este stelarul.
3: Maiamane Zamax, sunt profund onorat să vă întâlnesc.
0: Se spune că erai cel mai iscusit astronavigator.
3: Și încă mai sunt la dispoziția ta, Maiamane.
0: Stelarule, toată galaxia Xarazon e în mâinile tale. Știi ce ai de făcut?
4: Cred că nu vă este greu să vă imaginați ce a urmat. Stelarul, cu ajutorul științei lui străvechi, a condus navele tehnicienilor până pe toate cele 12 planete de la marginea galaxiei Xarazon. Odată ajunși aici, tehnicienii au reparat astrobalizele. De atunci se poate naviga din nou prin galaxie. Acum e suficient să-mi spuneți coordonatele și vă duc în siguranță pe orice planetă. Tehnica e bună, dar nu te poți baza pe ea așa, orbește. Cum să vă explic eu vouă? E ca și cum ai tot timpul la îndemână o lumânare și un chibrit, chiar dacă ai becuri în toate camerele. Dacă se produce o pană de curent noaptea, aprinzi lumânarea și nu rămâi pe întuneric. Spiritul bun să vă lumineze.

0: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu.
1: Joacă-te în fața blocului cu cel mic, săriți în bălți după ploaie, explorați parcuri și păduri din jurul blocului. Sportul nu se face doar la sală sau după un program. Sportul e libertatea de a te mișca.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
3: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale. Lumini, cameră, sunet și distracție!
4: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
5: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitsy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Imen se neacă, prostul n-a la poliție. Poliția răspunde. Alo, ce s-a întâmplat? Poliția, nimeni s-a necat. Cum adică nimeni, dar tu ești prost? Da.

5 ani și melodia mea care vreau să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și îmi dă energie.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Sunt Teodora și mie îmi place mult alb, negru, nu și da, dar știți regulile. Și mai place și un joc cu piese de lemn care construiești un turn și trebuie să îi scoți piesele și să le pui pe deasupra până se dărâmă. Și poți să faci într-un fel un punctaj și nu trebuie să se dărâme, că dacă se dărâmă la tine ai pierdut.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Vacanța e și mai frumoasă când distracția vine la pachet cu momente care contează. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia cu activități interactive pentru copii și informații utile pentru părinți despre importanța unei asigurări de viață. Joacă, zâmbete, surprize și experiențe pentru întreaga familie într-o atmosferă plină de energie și voie bună. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația Itibiti FM.
1: Radio Plaja Itibiti, te joci și te răcorești!
2: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 10.
1: Vălăceala nu mai trece.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy. Te joci și te răcorești.
3: Azi meu colorat am ridicat până la soare s-a înălțat.
4: Raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
1: Bună la Itzy Bitzy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
5: Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
6: Bună, sunt Sasha și cred că peretele verde îi spune celui alb ce curat ești.
5: Nu!
7: Bună, Itzy, bună, Bitzy, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
8: Bună, Itzy, bună, Bitzy, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
5: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

0: Eu a mea?
1: O să fie invitați toate vârstele.
2: Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
3: Eu vreau escape room.
4: Eu vreau experimente.
2: Și pentru sora noastră cea mică?
4: Atelier senzorial.
2: Dar unde le găsim pe toate?
5: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
6: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe AcademiaTitiAur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta Family sau chiar o experiență Kids Party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
8: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu îmi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
9: Alo?
10: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
9: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo. Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
11: Simplu! Cumperi un pepene, tai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja!
12: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
13: La Radio Plaja Itzy Bitzy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia! În ultimele 2 weekenduri din iulie și primele 2 din august!
12: O mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
13: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

0: te duci ca să te răcurești vara.
1: Ne ducem la servici, ca să luăm banii.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te toți te răcurești.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Eu sunt Petru din Otopeni și jocul meu preferat este căutarea de mașini și căutarea de mașini cu, de culori. Și jocul se joacă, trebuie să găsești mașini de o culoare, să găsești 5 mașini. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: cald vara ca să nu te încingi.
1: Desculți!
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!

0: îndrăgostit de România cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Cunoști poeziile lui Mihai Eminescu și ai auzit probabil de Călin File de Poveste, în care descrie codrii de aramă. Știi unde poți vedea și astăzi acești codri care l-au inspirat pe poetul național al României? Rămâi pe ițibiții!

0: Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Cum arată o zi din viața planetei?
2: O zi din viața planetei, dacă nu poluăm, arată fericită și plină de entuziasm. Adică cum suntem noi când primim un cadou, atunci ea este fericită. Dar dacă poluăm, planeta are o zi în care e tristă, ca și cum ne-am lovit. Dacă poluăm, noi o lovim pe ea și nu se simte bine.
0: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
3: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
4: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
5: Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia te așteaptă o mulțime de jocuri și activități simpatice, iar în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Sudocrem este prezent pentru a se asigura că toți membrii familiei se bucură de soare și plajă. Nu lăsa micile afecțiuni ale pielii să-ți strice cheful de distracție. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiți și pe itzibiți.ro.
6: Radio Plaja Itzibiți, te toți de la coreți!
7: Joacă surprize și premii, Asirom te invită la Radio Plaja Itzibiți. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Cei mici dau startul distracției alături de animatori, iar întreaga familie se poate înscrie la cursa pentru premii pregătită de Asirom. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiți FM.
6: Radio Plaja Itzibiți, te joci și te răcorești!
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Cunoști poeziile lui Mihai Eminescu și ai auzit probabil de Călin File de Poveste, în care descrie codrii de aramă. Știi unde poți vedea și astăzi acești codri care l-au inspirat pe poetul național al României? Moldova este un tărâm al legendelor, al naturii spectaculoase și al poveștilor care au devenit literatură. Aici poți vedea cheile Bicazului cu stânci înalte și șoseaua spectaculoasă, iar apoi lacul roșu, misterios și unic, unde trunchiurile de copaci străpung luciul apei. Îți propun să vizitezi și cetatea Neamț, simbol al rezistenței medievale, unde istoria domnitorilor moldoveni pare că încă dăinuie între zidurile masive. Iar alături, la Humulești, în casa memorială Ion Creangă, intri în lumea copilăriei din poveștile scrise de cel mai iubit autor român. Iar dacă ești curios să vezi locurile care l-au inspirat pe Mihai Eminescu, mergi spre zona mănăstirilor Agapia și Văratec. Aici se află codrii de aramă, străjuiți de goruni falnici și pădurea de argint plină de mesteceni strălucitori, peisaje care au prins viață în versurile poetului național al României. Da, chiar există și sunt la fel de frumoase cum le-a descris el. Moldova este o regiune cu spirit viu, locuri de poveste și oameni calzi care te vor întâmpina totdeauna cu bucurie.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: gone.
1: Este ora 11.
2: Melcul, mai are un pic și mă întrece.
3: Radio Plaza Itzy Bitzy, te joci și te răcoiești.
4: Știai că energia solară care ajunge pe pământ într-o singură oră ar putea acoperi consumul global de energie pentru un an întreg? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
5: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Alexandru cel Mare. Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi ne vom apropia de unul dintre cei mai mari conducători militari din istoria lumii. Cel care se arunca în luptă înaintea soldaților săi, bătându-se ca un leu cu dușmanii și făcându-i pe istoricii antici să-l numească cel mai viteaz dintre viteji. Cel care acum mai bine de 2300 de ani a întemeiat peste 70 de orașe care și astăzi îi poartă numele. Bărbatul care la 33 de ani, înainte de a muri, era stăpânul celui mai mare imperiu cucerit vreodată. Căci, așa cum spunea el însuși,
6: nimic nu este imposibil pentru cel care încearcă.
5: Numele său, Alexandru al III-lea, numit și cel Mare, regele Macedoniei. Născut în Pella, capitala Macedoniei antice, la 20 iulie în anul 356 înainte de Hristos, în noaptea când nebunul Herostrat incendiase templul zeiței Artemis din orașul Efes, una din cele 7 minuni ale lumii, Alexandru al III-lea a fost fiul regelui Macedoniei, Filip al II-lea, și al reginei Olimpia. Dar încă de când era copil, mama sa i-a povestit lui Alexandru că tatăl său nu este Filip al Macedoniei, ci însuși Zeus Amon, care venise în iatacul ei transformat în șarpe. Așadar, Alexandru învață de la cea mai fragedă vârstă că este descendentul lui Ahile și al lui Hercule, fiul de zeu adică, și că a fost destinat cuceririlor și gloriei regale. Încă de mic, Alexandru cel Mare visa că va cuceri lumea. La 7 ani, regele Filip își încredințează fiul spre a fi educat austerului și puritanului Leonida, unul dintre cei mai de vază pedagogi ai timpului. Vreme de 5 ani, Alexandru învață luptele, aruncarea cu lancia și salturile, educație aspră, care îl va ajuta mai târziu în campaniile sale, în timpul cărora se va dovedi brav, dârz, energic și răbdător. Un exemplu de dârzenie este acela că Alexandru cel Mare nu și-a atacat niciodată dușmanii noaptea, spunând cu mândrie că el nu fură biruința. Tot în copilărie, Alexandru deprinde echitația și arta de a îngriji cani. Se spune că la curtea lui Filip a fost adus un cal cu robă neagră și cu stea albă în frunte, numit Bucefal, pe care stăpânul lui voia să-l vândă pe o sumă echivalentă astăzi cu 20.000 de lire sterline. Calul era sălbatic, de nestăpânit și avea un ochi albastru, iar regele Filip nu a vrut să-l cumpere. Tânărul Alexandru însă s-a hotărât să îl încalece. Și sub privirile îngrijorate și uimite ale tatălui său și ale curtenilor, a întors calul cu fața spre soare, s-a aruncat în spatele lui și a reușit să-l strunească și să-l încalece. Ceea ce l-a făcut pe regele Filip să exclame:
7: "Ho, ho! Trebuie să caut și tu un regat mai mare care să ți se potrivească! Macedonia e prea mică pentru tine, fiule!"
5: De atunci, Bucefal a rămas calul credincios al lui Alexandru cel Mare. Nimeni altcineva nu l-a putut încăleca vreodată. În vreme ce, în fața lui Alexandru, Bucefal își lăsa ușor genunchii pentru a-i ușura efortul saltului stăpânului său. Pe când Alexandru avea 13 ani, regele Filip îl trimite împreună cu alți copii, camarazi de arme de mai târziu, departe de casă, în localitatea Mieza, să învețe la Academia condusă de filosoful grec Aristotel Stagiritul. Pe bănci așezate în locuri umbroase, Alexandru Macedon a învățat de la cel mai mare filozof al Antichității toate științele, inclusiv astrologia. Se spune că atunci când a aflat câte lumi există în univers, tânărul Alexandru a izbucnit în lacrimi și a spus:
0: sunt atât de multe lumi și eu n-am cucerit nici măcar una!
5: Și n-a mai pierdut timpul. La vârsta de 16 ani, Alexandru a fost chemat în Macedonia pentru a pune capăt unei rebeliuni trace, în timp ce tatăl său, regele, era plecat. Alexandru a înnăbușit rebeliunea imediat, a luat cu asalt fortăreața rebelilor și a redenumit-o Alexandropolis, după numele său. În anul 336 înainte de Hristos, regele Filip a fost asasinat și Alexandru, în vârstă de 20 de ani, a preluat tronul Macedoniei. În 2 ani și-a început campania de cucerire. Armata lui, deși mică, era foarte eficientă. Număra 30.000 de pedestrași și 5.000 de cavaleri. Dar Alexandru i-a adăugat ingineri, arhitecți, oameni de știință și chiar istorici. Înainte de a pleca în mare expediție împotriva persanilor, care se va transforma într-o cucerire a lumii și îl va face celebru, Alexandru s-a dus la Fitia, preoteasa prin gura căreia se spunea că vorbește Apollo, pentru a-i citi oracolul. Fitia l-a refuzat și nu a vrut să urce pe trepiedul din grota cu aburi amețitori. Alexandru a târât-o de păr. Înspăimântată, preoteasa a strigat:
7: o, fiule, nimeni nu ți se poate opune! Destul!
5: Răspunse Alexandru.
7: Mi-ajunge această profeție!
5: Și Alexandru a pornit să cucerească Asia. Armata persană, mult superioară numeric, a încercat să oprească trupele macedonene pe malul râului Granicus, în luna mai 334 înainte de Hristos. Dar Alexandru se mobilizează și, ajutat de locul propice al bătăliei, dar și de abilitatea sa de a-și ordona și conduce trupele în luptă, reușește să pună pe fugă imensa armată de 600.000 de oameni pe care perșii o strânseseră pe câmpia de la Isos. Darius fuge, lăsându-și în mâinile învingătorului mama, soția, fiicele și o pradă de război imensă, retrăgându-se dincolo de Eufrat. Pe urmele lui Darius, Alexandru înaintează spre est, întemeiază orașul Alexandria din Egipt, ordonă construirea farului de aici, una dintre cele 7 minuni ale lumii, și mărșăluiește peste 8.000 de kilometri, cucerind un imperiu care se întindea până în nordul Indiei. Rănit în bătălii, Bucefal, calul lui Alexandru, a murit pe câmpul de luptă, iar stăpânul său l-a îngropat cu onoruri militare. Și orașul indian în care și-a lăsat calul a fost numit Bucefalia. Astfel, Alexandru a împlinit profeția oracolului din Frigia, care spunea că cel care va reuși să desfacă nodul carului regelui Gordio va stăpâni Asia. Căci după ani de zile, nodul pe care nu-l putea desface nimeni, numit și nodul Gordian, a fost tăiat cu sabia de Alexandru cel Mare, cuceritorul lumii antice. Se spune că, înainte de a muri, Alexandru a ordonat ca sicriul său să fie purtat pe umeri doar de medici, pentru ca oamenii să înțeleagă că doctorii nu pot vindeca orice boală. Drumul spre mormânt să fie presărat cu aur și diamante, pentru a aminti oamenilor că e o pierdere de vreme să alergi după bogății atâta timp cât la capătul drumului te așteaptă mormântul. Iar mâinile lui Alexandru să fie lăsate să atârne pe lângă sicriu. pentru a vedea toată lumea că marele Alexandru a plecat de pe pământ așa cum a venit, cu mâinile goale.

Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Alexandru cel Mare. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: cititul devine un obicei atunci când copilul are experiențe pozitive cu lectura. Dacă înțelege și îi place, va reveni la cărți în mod natural, fără a fi forțat. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: vreo 2-3.
1: Bună viță, bună viță! Eu sunt Ana din Craiova și am să vă spun un banc. Două baloane s-au întâlnit pe stradă și s-au hotărât ele să spună ce faci. Păi bine, ce să fac? Mănânc o roșie. Da, tu mai și balonul celălalt l-a întrebat. Da, tu mai poți cu viața de o mare? Și el a spus, mai poc, și s-a spart.
2: Bună, aici e BTFM. Vreau să vă spun un banc. De ce doi nebuni erau la închisoare? Unul i-a spus, dacă e bariera pe deasupra, o luăm pe dedesubt. Dacă e bariera în jos, o luăm pe deasupra. Un nebun s-a dus și i-a spus, e și mai rău, nu există barieră.

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Spun, haideți copii, mâncați și ziceți afară, e foarte frumos afară.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rog.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Cunoști poeziile lui Mihai Eminescu și ai auzit probabil de Călin File de Poveste, în care descrie codrii de aramă. Știi unde poți vedea și astăzi acești codrii care l-au inspirat pe poetul național al României? Rămâi pe ițibiții pentru

0: liniștisimă. Începe Isimo. Începe cum poți cu un pic de sportisimă.
1: Punem în rucsac rachetele de badminton și fluturașul cel năzdrăvan. Nu ne trebuie un loc, ci doar o pajiște unde să facem fluturașul să zboare. Vara aceasta, fericirea stă în lucrurile simple. Mișcare în aer liber, amintiri de neprețuit și un pic de sportisimă.
0: De la efort la sport, e doar sportisimă. Emisiune sponsorizată de Sportisimă.
2: Radio Plaja.
3: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
4: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
5: La Radio Plaja Itzy Bitsy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
4: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
5: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Cunoști poeziile lui Mihai Eminescu și ai auzit probabil de Călin File de Poveste, în care descrie codrii de aramă. Știi unde poți vedea și astăzi acești codri care l-au inspirat pe poetul național al României? Moldova este un tărâm al legendelor, al naturii spectaculoase și al poveștilor care au devenit literatură. Aici poți vedea cheile Bicazului cu stânci înalte și șoseaua spectaculoasă, iar apoi lacul roșu, misterios și unic, unde trunchiurile de copaci străpung luciul apei. Îți propun să vizitezi și cetatea Neamț, simbol al rezistenței medievale, unde istoria domnitorilor moldoveni pare că încă dăinuie între zidurile masive. Iar alături, la Humulești, în casa memorială Ion Creangă, intri în lumea copilăriei din poveștile scrise de cel mai iubit autor român. Iar dacă ești curios să vezi locurile care l-au inspirat pe Mihai Eminescu, mergi spre zona mănăstirilor Agapia și Văratec. Aici se află codrii de aramă, străjuiți de goruni falnici și pădurea de argint plină de mesteceni strălucitori, peisaje care au prins viață în versurile poetului național al României. Da, chiar există și sunt la fel de frumoase cum le-a descris el. Moldova este o regiune cu spirit viu, locuri de poveste și oameni calzi care te vor întâmpina totdeauna cu bucurie.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Este ora 12.
1: Înghețata-i bună rece.
2: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți te la coreți.
3: Zimi, tot, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
4: Bitsy,
5: da,
4: printre mulțimea de bunătăți despre care ne-a vorbit zimi tot că există pe pământ.
5: Așa?
4: Tu ai descoperit că îți place foarte mult ciocolata, zic bine?
5: Zici un nesupus de bine, Bitsy. Este cel mai nemaipomenit lucru pe care îl puteau inventa oamenii. Este sublimul absolut. Este aproape mai ceva decât inventarea bicicletei. Cred că este secretul dezvoltării civilizației umane și a oamenilor ca specie în general. Este cuvântul înscris pe biletul meu către fericire. Este mai bună chiar decât ciocolata de pe Zizi Lon.
4: Gata! Am înțeles, poetule, dar altceva vroiam să-ți spun.
5: Ce anume?
4: Am descoperit ceva.
5: Așa?
4: Care îmi place la fel de mult cum îți place ție ciocozolata.
5: Wow! Înseamnă că trebuie să fie într-adevăr ceva extraordinar.
4: Este mai mult decât extraordinar.
5: Este?
4: Este?
5: Ce este?
4: Extraordinar.
5: Ce este extraordinar?
4: Acest lucru.
5: Și ce e?
4: Extraordinar.
5: Și ce anume este? Cum se numește aici? Revinus, cum se numește? Ce este?
4: Da. Este
5: zici?
4: Înghețată.
5: Înghețată?
4: Da.
5: O, și mie îmi place înghețată. Nu numai ție.
4: Da, dar mie îmi place mai mult.
5: Mie îmi place și mai mult dacă este cu ciocolată.
4: Mie îmi place oricum. Numai înghețată să fie.
5: Elci,
4: poftim.
5: Dar nu cred că ai descoperit-o tu, așa cum ai spus.
4: Ba da, eu am descoperit-o. E adevărat însă că nu am inventat-o eu.
5: Aha.
4: Asta e cu totul altă poveste.
5: Ai dreptate. E o chestie de nuanță.
4: Povestea inventării ei sper că o vom afla de la zimi tot. Și aș fi foarte curioasă să aflu cine, cum, când și unde a fost inventată această minunăție.
5: Păi nimic mai simplu. Îl întrebăm pe zimi tot. Trebuie să știe el ceva.
4: În mod sigur.
5: Zimi tot?
6: Da, sunt pe recepție, ca de obicei.
5: Itzy vrea să te întrebe ceva.
6: Ascult, Itzy.
4: Zimi tot, fii drăguț și povestește tot ce știi despre...
6: Despre ce, Itzy?
4: Despre înghețată.
6: Delicios subiect ți-ai ales pentru astăzi, Itzy. Înghețata are într-adevăr o istorie bogată. Am găsit foarte multe fișiere care spun câte ceva despre acest aliment.
4: Nu! Nici nu vreau să aud că îi spui aliment. Este o denumire prea obișnuită pentru această substanță demnă de masa unui rege.
6: Bine ai spus, Itzy. Demnă de masa unui rege, dar aș adăuga chiar a unui împărat. Dacă este să ne luăm după anumite surse care ne spun că împăratul Nero Claudius Cezar al Romei, cunoscut pentru înspăimântătoarele cruzimi din timpul domniei sale, se spunea că trimitea echipe de sclavi în munți pentru a aduce zăpada și gheața destinate păstrării la rece și congelării băuturilor din fructe de care era atât de legat. El ar fi aromat zăpada cu miere de albine, sucuri și pulpă de fructe. Când sclavii nu reușeau să ajungă la Roma înainte ca zăpada să se topească, executa pe generalul aflat la comandă.
5: Iai!
6: Se spune că Nero ținea rețeta secretă și nu dorea să o împărtășească nimănui. Poate că rețeta a rămas într-adevăr un secret foarte bine păzit sau pur și simplu s-a pierdut când Imperiul Roman a fost cucerit. Oricum, au trecut câteva secole până când gheața și înghețata au reapărut.
4: Și când au reapărut?
6: În urmă cu 400 de ani, un chinez a reinventat înghețata. Nu semăna nici pe departe cu produsul care astăzi vă încântă papilele gustative. Aceea nu era chiar o fină și plăcută cremă. De mult, pasta de orez fiert, mult timp în lapte și ținută apoi în zăpadă pentru a se solidifica, era una din mâncărurile preferate în China. Mai apoi, pasta se îmbogățea, dacă pot spune așa, cu fructe înghețate. S-a trecut după ani la fructele înghețate amestecate cu gheața care în sezonul cald era adusă în orașe din munți. Și se pare că această combinație este de fapt străbunica înghețatei de astăzi. Prin anul 1200, la Beijing circulau cărucioare care vindeau pe stradă diferite dulciuri înghețate. Pe vremea lui Marco Polo, acest fel de înghețată a ajuns și în Europa. Însă produsul a fost considerat un aliment scump, rezervat doar oamenilor bogați, din cauza faptului că zăpada trebuia conservată de iarna până vara, iar aceasta se putea realiza doar în spații subterane reci, deosebit de costisitoare.
4: Aha! Ca să spun așa, înghețata nu e de ieri de azi pe pământ.
6: Ai dreptate, Iți. Există istorici care vorbesc că Alexandru cel Mare, considerat unul dintre cei mai mari generali din istorie, în timpul asediului orașului Petra, și-a pus sclavii să coboare gheața din munți și să zidească 30 de beciuri, pentru ca să poată avea băuturi răcoritoare și fructe înghețate.
5: Cu adevărat un desert pentru împărați,
4: pentru că numai împărații și regii și-l puteau permite.
5: Dacă nu există încă frigidere, normal că era foarte greu să aduce gheața din munți până la palat.
4: Chiar zi-mi tot, cum reușeau să transporte gheața în așa fel încât să nu se topească în timpul lungului drum din munți până acolo unde împăratul se afla?
6: Principiul nu era foarte complicat, Biții. Se lua o bucată cât mai mare de gheață.
5: Așa?
6: Era așezată într-o cutie de lemn.
5: Da?
6: Apoi marea bucată de gheață era acoperită cu paie, care asigura un fel de izolație termică. Este adevărat că din marea bucată de gheață se ajungea cu mult mai puțin, pentru că oricum se topea suficient. Secretul principal consta în viteza cu care ajungeai la palat, unde erau și ghețăriile, niște camere săpate sub pământ și căptușite cu lemn și piatră, unde gheața se păstra mult mai eficient.
4: Da,

0: nu trebuie să fii rege sau împărat ca să-ți poți permite o înghețată.
1: Ehe, zi-mi tot, vă va părăsi acum pentru că au cam început să îi se topească și lui acumulatorii. Deci nu sunt făcuți din înghețată. Trebuie să vă părăsesc, dar ne vom reîntâlni emisiunea viitoare. La revedere, Iții, la revedere, Biții, la revedere, copii! Vă aștept și data viitoare tot aici, la zi-mi tot. Încă o dată, la revedere!
2: La revedere, zi-mi tot! Biții, Biții, Biții!
0: Da, Iții, Iții!
2: Hai să mâncăm o înghețată, fac eu cinste!
0: Ha! Vin cu plăcere, mai ales dacă respectiva înghețată are și foarte multă ciocozolată!
2: Și ciocozolată, pofticiosule!

melodia pe care eu o s-o cânt în timp ce sar este asta. Dance with me, dance with me, dance with me. Oh, oh, I've never seen anybody do the things you do before. Pa!

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Ghicește emoția. Faceți pe rând expresii care să arate bucurie sau surpriză sau furie sau frică. Celălalt încearcă să ghicească emoția reprezentată. Copiii învață despre emoții mai întâi în relațiile apropiate.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei.

0: Lumini, cameră, sunet și distracție.
1: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
2: De ce să vii la mare în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august? Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia am pregătit un program întreg de activități distractive pentru cei mici. Aici te poți bucura de mare, soare și noi prieteni. Iar partenerul nostru de hidratare, Aqua Carpatica Kids, se va asigura că setea nu-ți va sta în cale. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
3: Radio Plaja Itzibiții, te tot ține la corect!
4: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
5: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzibiți FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
7: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
8: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
7: care e acolo în permanență.
6: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiți FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Îmi spui, te rog, cum se joacă șahul?
2: Sunt două ture, 8 pioni, o regină, un rege, 2 nebuni și 2 cai. Trebuie să captureze aceleași piese, numai că un adversar are piesele negre și celălalt are piesele albe.
1: Și pe ce se joacă?
2: Păi să se lupte, pe tablă.
1: Pe o tablă de joc specială de șah.
2: Pe tablă de șah.
3: Și scopul care este? Cine câștigă?
2: Când ai șahmat.
1: Ce înseamnă șahmat?
2: Șahmat înseamnă să nu mai ai mutări.
1: Adică să-l blochezi pe rege. Să dai șahmat regelui,
2: da.
1: Nu?
2: Da.
3: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții.

0: foarte important să ne bucurăm, să fim pozitivi și să fim mereu fericiți. Iar distracția ne aduce mereu împreună. Hip, hip, ura!
1: Bună la iți-biții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
2: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronauți?
1: Cu gândul!
3: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
4: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
1: Cu usturoi!
5: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
1: Ah, incorrect!

0: sky will be blue, and you guys will be there too. When I finally do what frozen things do in summer.
1: I'm gonna tell him.
2: Don't you dare.
0: In summer.
3: Brandul Lego te invită să faci loc pentru joacă în familie. Iar Gabriela Maluf, psiholog specialist în programare neurolingvistică pentru copii și părinți, îți prezintă tehnici de conectare prin joacă cu copilul tău.
4: Mami, intrăm în poveste? Joaca e uneori o ieșire din rutină și grijă, mai ales pentru mame. 81% dintre părinți nu consideră joaca o prioritate. Da, ai multe pe cap, dar joaca nu cere ore întregi.

0: câteva minute autentice. Când te concentrezi cu copilul prin joacă, el simte: mama e cu mine, aici, acum, se relaxează. Joaca de tip povești, joc simbolic, construcții fanteziste sunt toate medii în care copilul poate procesa emoții, situații sau dorințe. Spre exemplu, luați câteva figurine sau piese și construiți o insulă magică. Are un pod care dispare, un munte care cântă și o fântână care spune adevărul. Mama inventează o problemă. Prințesa nu știe dacă să plece sau să rămână. Copilul o ajută să decidă, construind drumuri, obstacole și soluții. Veți râde, veți gândi și poate veți înțelege mai bine ce are cel mic pe suflet.
1: Nu contează cum vă jucați.

0: Important e să o faceți împreună. O emisiune sponsorizată de brandul Lego. Datele sunt parte din studiul Playwell, inițiat de grupul Lego, în 36 de țări, inclusiv România.
1: Noi de 20 de ani.
2: Sunt Andrei din Alba Iulia, am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este La la la la va, ci ci ci ci chin, stiu la va ci chin, ia te sin, he, mama zis una gălingă la be.

0: și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Semaforul vesel.
1: Ești gata să fii rapid și atent? Hai să-ți explic despre ce este vorba în acest joc. Un jucător este semaforul, iar celălalt este mașina. Când semaforul spune verde, mașina se mișcă liber prin cameră. La galben trebuie să meargă foarte încet, iar la roșu trebuie să se oprească complet. Dacă mașina se mișcă la roșu, pierde runda. După câteva runde, schimbați rolurile și continuați distracția. Puteți face chiar și un traseu sau o cursă cu obstacole pe unde mașina să meargă.
0: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie. Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: Vacanță, soare și distracție cât pentru o vară întreagă. La Radio Plaja Itzibiții, Unica Asigurări te așteaptă cu o mulțime de surprize. Workshop-uri educative despre protejarea mediului, ateliere de desen și zone de relaxare. Pregătește-te de drum cu asigurarea Unicasco și lasă locuința pe mâini bune cu Unicasa pentru o vacanță fără griji. Ne vedem pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe itzibiții.ro.
3: Radio Plaja Itzibiții. Te doți de la coreți.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimă!
6: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: la Biții, nu-i niciunul!
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
2: Zimi! Tot zi Zimi! Tot Zimi Tot! Prietenul care știe tot, el e Zimi Tot!
3: Bitsy, printre mulțimea de bunătăți despre care ne-a vorbit Zimi Tot că există pe pământ,
4: așa?
3: Tu ai descoperit că îți place foarte mult ciocolata, zic bine?
4: Zici nesupus de bine, Itzy. Este cel mai nemaipomenit lucru pe care îl puteau inventa oamenii. Este sublimul absolut. Este aproape mai ceva decât inventarea bicicletei. Cred că este secretul dezvoltării civilizației umane și a oamenilor ca specie în general. Este cuvântul înscris pe biletul meu către fericire. Este mai bună chiar decât ciocozolata de pe Zizilon.
3: Gata! Am înțeles, poetule. Dar altceva vroiam să-ți spun.
4: Ce anume?
3: Am descoperit ceva
4: așa?
3: Care îmi place la fel de mult cum îți place ție ciocozolata.
4: Wow! Înseamnă că trebuie să fie într-adevăr ceva extraordinar.
3: Este mai mult decât extraordinar.
4: Este?
3: Este?
4: Ce este?
3: Extraordinar.
4: Ce este extraordinar?
3: Acest lucru.
4: Și ce e?
3: Extraordinar.
4: Și ce anume este? Cum se numește aici? Revinus? Cum se numește? Ce este?
3: Da. Este? Este?
4: Zici?
3: Înghețată.
4: Înghețată?
3: Da.
4: O, și mie îmi place înghețată. Nu numai ție.
3: Da, dar mie îmi place mai mult.
4: Mie îmi place și mai mult dacă este cu ciocolată.
3: Mie îmi place oricum, numai înghețată să fie.
4: Elci,
3: poftim.
4: Dar nu cred că ai descoperit-o tu, așa cum ai spus.
3: Ba da, eu am descoperit-o. E adevărat însă că nu am inventat-o eu.
4: Aha.
3: Asta e cu totul altă poveste.
4: Ai dreptate, e o chestie de nuanță.
3: Povestea inventării ei, sper că o vom afla de la Zimi Tot. Și aș fi foarte curioasă să aflu cine, cum, când și unde a fost inventată această minunăție.
4: Păi nimic mai simplu. Îl întrebăm pe Zimi Tot. Trebuie să știe el ceva.
3: În mod sigur.
4: Zimi Tot?
5: Da, sunt pe recepție, ca de obicei.
4: Itzy vrea să te întrebe ceva.
5: Ascult, Itzy.
3: Zimi Tot, fii drăguț și povestește tot ce știi despre...
5: Despre ce, Itzy?
3: Despre înghețată.
5: Delicios subiect ți-ai ales pentru astăzi, Itzy. Înghețata are într-adevăr o istorie bogată. Am găsit foarte multe fișiere care spun câte ceva despre acest aliment.
3: Nu! Nici nu vreau să aud că îi spui aliment. Este o denumire prea obișnuită pentru această substanță demnă de masa unui rege.
5: Bine ai spus, Itzy. Demnă de masa unui rege, dar aș adăuga chiar a unui împărat. Dacă este să ne luăm după anumite surse care ne spun că împăratul Nero Claudius Cezar al Romei, cunoscut pentru înspăimântătoarele cruzimi din timpul domniei sale, se spunea că trimitea echipe de sclavi în munți pentru a aduce zăpada și gheața destinate păstrării la rece și congelării băuturilor din fructe de care era atât de legat. El ar fi aromat zăpada cu miere de albine, sucuri și pulpă de fructe. Când sclavii nu reușeau să ajungă la Roma înainte ca zăpada să se topească, executa pe generalul aflat la comandă.
4: Iai!
5: Se spune că Nero ținea rețeta secretă și nu dorea să o împărtășească nimănui. Poate că rețeta a rămas într-adevăr un secret foarte bine păzit sau pur și simplu s-a pierdut când Imperiul Roman a fost cucerit. Oricum, au trecut câteva secole până când gheața și înghețata au reapărut.
3: Și când au reapărut?
5: În urmă cu 400 de ani, un chinez a reinventat înghețata. Nu semăna nici pe departe cu produsul care astăzi vă încântă papilele gustative. Aceea nu era chiar o fină și plăcută cremă. De mult, pasta de orez fiert, mult timp în lapte și ținută apoi în zăpadă pentru a se solidifica, era una din mâncărurile preferate în China. Mai apoi, pasta se îmbogățea, dacă pot spune așa, cu fructe înghețate. S-a trecut după ani la fructele înghețate amestecate cu gheața care în sezonul cald era adusă în orașe din munți și se pare că această combinație este de fapt străbunica înghețatei de astăzi. Din anul 1200, la Beijing circulau cărucioare care vindeau pe stradă diferite dulciuri înghețate. Pe vremea lui Marco Polo, acest fel de înghețată a ajuns și în Europa. Însă produsul a fost considerat un aliment scump, rezervat doar oamenilor bogați, din cauza faptului că zăpada trebuia conservată de iarna până vara, iar aceasta se putea realiza doar în spații subterane reci, deosebit de costisitoare.
3: Aha! Ca să spun așa, înghețata nu e de ieri de azi pe pământ.
5: Ai dreptate, Iți. Există istorici care vorbesc că Alexandru cel Mare, considerat unul dintre cei mai mari generali din istorie, în timpul asediului orașului Petra, și-a pus sclavii să coboare gheața din munți și să zidească 30 de beciuri, pentru ca să poată avea băuturi răcoritoare și fructe înghețate.
4: Cu adevărat un desert pentru împărați!
3: Pentru că numai împărații și regii și-l puteau permite!
4: Dacă nu există încă frigidere... Normal că era foarte greu să aduce gheața din munți până la palat.
6: Chiar zi-mi tot, cum reușeau să transporte gheața în așa fel încât să nu se topească în timpul lungului drum din munți până acolo unde împăratul se afla?
5: Principiul nu era foarte complicat, Biții. Se lua o bucată cât mai mare de gheață,
4: așa?
5: Era așezată într-o cutie de lemn,
4: da?
5: Apoi marea bucată de gheață era acoperită cu paie, care asigura un fel de izolație termică. Este adevărat că din marea bucată de gheață se ajungea cu mult mai puțin, pentru că oricum se topea suficient. Secretul principal consta în viteza cu care ajungeai la palat, unde erau și ghețăriile, niște camere săpate sub pământ și căptușite cu lemn și piatră, unde gheața se păstra mult mai eficient.
3: Da! Ce de muncă pentru înghețată! Mă bucur că acum e mult mai simplu să-ți cumperi orice tip de înghețată preferi, fără să fie nevoie să te deplasezi atâta drum.
4: Și niciunul nu trebuie să fii rege sau împărat ca să-ți poți permite o înghețată.
5: Ehe, zi-mi tot vă va părăsi acum, pentru că au cam început să îi se topească și lui acumulatorii. Deci nu sunt făcuți din înghețată. Trebuie să vă părăsesc, dar ne vom reîntâlni emisiunea viitoare. La revedere, Iții, la revedere, Biții, la revedere, copii. Vă aștept și data viitoare tot aici, la zi-mi tot. Încă o dată, la revedere.
2: La revedere, zi-mi tot.
3: Biții, Biții, Biții.
4: Da, Iții, Iții.
3: Hai să mâncăm înghețată, fac eu cinste.
4: Ha, vin cu plăcere. Mai ales dacă respectiva înghețată are și foarte multă ciocolată.

0: place foarte oamenii ochelari de soare.
1: Pentru că plouă cu soare.
2: Radio, plaja, iti, bici, te toti te locoreci.

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mai Nimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mai Nimo! Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
2: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
3: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
4: La Radio Plaja Itzy Bitzy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
3: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
4: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

0: pentru vacanța ai pentru colegii tăi?
1: Le fac o surpriză, că eu sunt inventatoare.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și

0: De ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Isibiții, te joci și te răcorești.

0: Lego te invită să faci loc pentru joacă în familie, iar Gabriela Maluf, psiholog specialist în programare neurolingvistică pentru copii și părinți, îți prezintă tehnici de conectare prin joacă cu copilul tău.
1: Joaca nu-i doar pentru mame. Tati, intră în joc. De ce? Pentru că tatăl are un stil de joacă unic, vine cu forță, curaj și uneori un pic de haos simpatic. Când tati se joacă, copilul experimentează alte forme de relație. Provocare, umor, competiție, blândă. Joaca tatălui e importantă pentru încredere și autonomie. În special pentru că 90% dintre părinți spun că cea mai puternică metodă de învățare este prin joc. Tati, nu trebuie să ai idei sofisticate. E suficient să fii disponibil, cu chef de distracție. Lasă telefonul, coboară la nivelul copilului și intră cu totul în povestea lui. Spre exemplu, construiți împreună o mașină de evadare din junglă. Fiecare adaugă o piesă și spune ce face. Roți uriașe să treacă peste liane. Are un tun de apă să stingă incendiile din pădure. Lăsați construcția să crească absurd. Nu contează dacă e corect. Important e să râdeți și să inventați împreună. Asta construiește mai mult decât orice. Construiește relația.
0: Nu contează cum vă jucați. Important e să o faceți împreună. O emisiune sponsorizată de brandul Lego. Datele sunt parte din studiul Playwell, inițiat de grupul Lego, în 36 de țări, inclusiv România.

Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralul românesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Eiti, propună jocul imitații.
2: Super!
1: Imitații animale.
2: Și mai super.
1: Bun.
2: Care este regula jocului?
1: Păi, regula jocului e așa. Acest joc se joacă în câți parteneri de joacă ai lângă tine. Dar de data aceasta o să jucăm noi doi. Ca atare se poate juca și în doi.
2: Și în mai mulți.
1: Da,
2: perfect.
1: Eu întreb, tu răspunzi.
2: Bine, Piti.
1: Iti, cum face vaca? Cum face cățuzelul? Foarte tare, dar jocul se poate complica. Pozitiv. De exemplu, cum face vaca ta atunci când îi place să mănânce iarbă? Cum face cățuzelul tău atunci când se bucură tare, tare, tare că ai ajuns acasă? Și cum face cățuzelul tău când e trist că pleci la școală sau pleci de acasă? Asta este, așa se joacă imitații animale. Și cu cât întrebările sunt mai haioase, cu atât jocul devine mai amuzant.
2: Mie îmi place că poți să-l joci oriunde, așa că, prieten pământean, ești în mașină, ești în parc, ești la bunici, ești oriunde ești tu în momentul ăsta, joacă-te imitații animale.
1: Încearcă și o să te convingi.
2: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Este ora 2.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocoiești. Copii sunt copii.
3: Vocea copiilor. Ce crezi tu că înseamnă să fii om?
2: Înseamnă să fii un om care poți să vorbești.
3: Ce înseamnă să fii om? Tu ești om?
4: Copil. Copil de om. Că doar nu sunt altceva.
5: Să fii om înseamnă să și respecti pe alți oameni, dar să te și respecti pe tine, să știi drepturile tale, dar să și știi drepturile altor oameni. Și să fii om mai înseamnă să nu fii așa tot timpul trist, supărat, să fii optimist și să-ți asculți inima.
3: Vocea copiilor.

0: Bună la Itsy Bitsy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
1: La dentist. Dentistul nu este mulțumit de clientul lui, un mafiot înspăimântător. Domnule Julie, m-ați plătit cu bancnote false. Haide, să fim rezonabili, altfel mă supăr. Mi-ați spus din fals, vă dau bancnote false, clar?
2: Fetito, dar tu de unde ai părea așa frumos? Cred că de la taică tu, că el nu mai are deloc. Sunt Patrick din București.
3: Bună, Itsy, bună, bine, sunt din București și vreau să spun un banc. Ce se întâmplă cu frunzele când e primăvară? Suflă crengile nasul, cad muci verzi și se fac verzi frunzele. Pa!

0: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Cum alegi o carte?
1: Atunci când aleg o carte, mă uit mai întâi pe ea, o citesc puțin și dacă îmi place, atunci o iau. Pentru că dacă iau o carte fără să știu despre ce este, s-ar putea să nu-mi placă. Așa că mai întâi o întorc pe spate, văd despre ce este, dacă îmi place, o iau și dacă nu-mi place, o las pentru altcineva care îi place acea carte.
0: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Ce-ar fi dacă distracția ar avea și un gust sănătos? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itzy Bitzy și descoperă surprizele pregătite de Sano Vita. Te așteaptă jocuri, voie bună și activități pentru întreaga familie. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program

0: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
1: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu îmi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
0: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: bine să facem cel mai des vara.
1: Să ne descăldurim.
2: Radio Plaza, Itibiții, te joci și te răcărești.

0: Începe povestea de prânz. Asculți povestea Portocala. Astăzi la grădiniță este o zi specială. Copiii vor vorbi despre portocale. Fiecare a venit cu câte o portocală frumoasă și acum așteaptă cu toții nerăbdători să înceapă lecția.
1: Abia aștept să mănânc portocala mea. Sigur e delicioasă.
2: Eu vreau să vorbim despre culoarea ei. Portocaliul este o culoare deosebit de frumoasă. Apare și în curcubeu după ploaie. Tu ce spui, Matei?
3: Mie îmi place mult forma portocalei. Este rotundă ca o minge, jucăria mea preferată.
0: Și uite așa, toți copiii vorbeau nerăbdători, așteptând să înceapă lecția despre portocale. Sofia observă însă că o fetiță, una dintre colegele lor, stătea retrasă și nu zicea nimic.
2: Irina, s-a întâmplat ceva? De ce ești tristă?
4: Îmi pare rău că dimineața m-am grăbit și am uitat să-i spun mamei de portocală. Iar acum eu sunt singura care nu are un fruct. Toți ceilalți au câte o portocală, iar eu nu. Doamna a spus să ne spălăm pe mânuțe și fiecare să curețe portocala sa și să o pună în farfuriuță pe masă. Eu ce să fac acum că nu am portocală? O să stau așa, degeaba, și o să mă uit la voi cum mâncați.
2: Hai, Irina, nu fi supărată! Găsim noi o soluție! Așteaptă-mă aici! Andrei, vino, te rog, un pic!
1: Da, Sofia, ce s-a întâmplat?
2: Uite, Irina este singura care nu are portocală. Trebuie să o ajutăm cumva.
1: Ai dreptate, dar nu văd cum. Uită-te la copii! Nu e nimeni care să fie adus două portocale. Avem fiecare câte una singură. Iar magazinul e departe. Nu avem timp să rugăm pe cineva să ne cumpere.
0: Cei mici începură să se frământe cum să o ajute pe prietena lor, dar nu găseau nicio soluție. Deodată, Sofia zâmbi încântată. Se apropie de urechea lui Andrei și îi șopti ceva. Acesta zâmbi și el, apoi fugi la ceilalți copii să le spună ideea grozavă a sorei sale. Câteva minute mai târziu, când doamna educatoare intră, toți copiii stăteau cu minții la măsuțe și fiecare avea în fața sa pe farfurie câte o portocală frumos curățată. Sofia se apropie de Irina și întinse către ea mânuțele în care ținea o frumoasă portocală curățată.
2: Poftim, Irina! Uite portocala ta! Acum ai și tu una!
4: Mulțumesc frumos! Dar de unde ai luat-o? Văd că toți copiii au câte o portocală. Asta de unde a apărut?
2: Simplu! Fiecare dintre noi am curățat portocalele noastre și am pus deoparte câte o feliuță. Nici nu se cunoaște. Și punând la oaltă câte o feliuță de la fiecare, uite, am obținut încă o portocală. Asta e a ta.
0: Și într-adevăr, când Sofia a pus portocala pe farfuria din fața colegei sale și a ridicat mânuțele, noua portocală s-a desfăcut frumos ca o floare în multe feliuțe coapte și parfumate. Irina era bucuroasă. Le-a mulțumit colegilor săi, iar aceștia au văzut cu drag că zâmbetul fericit al Irinei era mai dulce decât orice portocală din lume. Ați ascultat povestea

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Povestea împreună. Începeți o poveste cu o propoziție simplă, ca de exemplu: a fost odată un dragon. Copilul adaugă următoarea propoziție și continuați pe rând până apare o aventură neașteptată. Atunci când construim ceva împreună, construim și relația dintre noi.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei.

0: iritați poate aduce vară în familia ta. Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe academiatitiaur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta family sau chiar o experiență kids party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo. Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
4: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
5: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
6: La Radio Plaja Itzy Bitzy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
5: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
6: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy.

0: Este ora 3.
1: Pescărușii mănâncă tăiței.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.

0: lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Când m-am apucat de renovarea noii mele case, eram pregătit să schimb tot. Și asta am și făcut. Am scos parchetul vechi și am pus unul nou. Am dărâmat un perete pentru a deschide spațiul. Am schimbat instalația electrică, am văruit, am cumpărat noi corpuri de iluminat și alte mânere la uși. Am luat decizii mari și mici timp de câteva luni și am trăit în șantier cu speranța că, la final, totul va arăta exact cum mi-am imaginat. De ferestre nu m-am atins. Nu a fost o decizie conștientă la început. Meșterul m-a întrebat la un moment dat dacă le schimbăm și pe acestea. I-am spus că nu. A dat din cap aprobator, fără să mai întrebe de ce. Acum, când totul e nou în jur, ferestrele sunt singurul lucru pe care nu l-am schimbat. Uneori, cel mai bun semn că ai făcut o alegere bună este să ți se demonstreze în timp că nu ai vreun motiv să te îndoiești de alegerea făcută.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
1: Ce-ar fi dacă distracția ar avea și un gust sănătos? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itibiți și descoperă surprizele pregătite de Sanovita. Te așteaptă jocuri, voie bună și activități pentru întreaga familie. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiți FM.
2: Radio Plaja Itibiți!
3: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itibiți se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itibiți și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiți de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocurile de hârjoneală. Dragă părinte, hârjoneala este mult mai mult decât joacă zgomotoasă și energie consumată. Prin jocurile de luptă simbolică, bătaia cu pernele, împinsul mâinilor sau trânta pe podea, copilul tău își dezvoltă coordonarea și forța fizică, dar învață și ceva foarte important, cum să-și controleze impulsurile și să-și dozeze puterea. În același timp, aceste jocuri îi oferă ocazia să descarce tensiunile adunate peste zi într-un mod sigur. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
2: Reciclarea înseamnă obiecte care poate se învechesc, poate se strică și nu le mai poți folosi, așa că le reciclezi și ele devin alt obiect. Și am auzit că acele trei săgeți sunt trei cuvinte. Reciclare, reparare și reconstituire.
0: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România. Lumini, cameră, sunet și distracție.
3: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
4: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Grupama.
5: Pe locuri, fiți gata? Startissimo! Vara aceasta, mișcarea se mută la mare cu Sportissimo. Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itsy Bitsy și distrează-te în zona dedicată sportului și mișcării în aer liber. Hai să fim campioni la mișcare cu Sportissimo pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itsy Bitsy FM.
2: Radio Plaja Itsy Bitsy, te joci și te răcorești!
6: Atenție, constructori și campioni! Se dă startul celui mai creativ meci al verii! Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itsy Bitsy și intră în universul LEGO Editions Football. Construiește un stadion, o cupă sau acceptă provocările cu cărămizi LEGO, apoi intră în joc pentru premii! Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itsy Bitsy FM.
2: Radio Plaja Itsy Bitsy, te joci și te răcorești!
7: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Jinga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
8: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
9: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
8: care e acolo în permanență.
7: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: dimineața bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Vara aceasta, distracția se mută la Radio Plaja Itzy Bitsy. Thank You te așteaptă alături de întreaga familie în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În zona dedicată Thank You, te bucuri de demonstrații canine, dar și de super concursuri cu premii. Intrarea este liberă. Detalii și program pe itzybitsy.ro și în aplicația Itzy Bitsy FM.
4: Radio Plaza, Itzy Bitsy, te joci și te răcărești.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
6: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu îmi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
7: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitsy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: sprijinul Urgo. Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, ne ajută să înțelegem mai bine provocările copilăriei. Atunci când copilul greșește, încurajează-l să se oprească pentru câteva clipe și să respire adânc. Amintește-i că toți oamenii greșesc, și copii și adulți. O greșeală nu îi face rău și nu înseamnă că nu poate reuși. Dacă a vărsat ceva, puteți șterge împreună. Dacă a supărat pe cineva, îl poți ajuta să spună: îmi pare rău, cum pot să repar? Atunci când îl înveți să repare, nu să se teamă de greșeli, copilul capătă curajul de a încerca din nou și de a deveni mai bun.
1: Emisiune sponsorizată de Urgo, un fel de pansament pentru micile răni ale sufletului.

0: De lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește, încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo, martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocul proiectiv. Dragă părinte, jocul proiectiv cu păpuși poate fi o resursă valoroasă atunci când copilul tău trece prin schimbări importante. Cu ajutorul păpușilor, poți recrea situații care îl preocupă, cum ar fi întoarcerea unui părinte la serviciu sau venirea unui nou frățior. Dacă un anumit scenariu este reluat, este un semn că încă lucrează la integrarea acelei situații. Îl poți încuraja să inventeze finaluri diferite ale poveștii, ajutându-l astfel să găsească soluții, să capete încredere și să se adapteze mai ușor la schimbările din viața sa. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Citatul devine un obicei atunci când copilul are experiențe pozitive cu lectura. Dacă înțelege și îi place, va reveni la cărți în mod natural, fără a fi forțat. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
1: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: În vara aceasta, la Terme te așteaptă Family Weekends. În weekendurile speciale 11-12 iulie, 25-26 iulie, 15-16 august și 29-30 august, copiii au acces în zona de Palm și pe plaja Sands of Terme cu upgrade gratuit din zona Galaxy. Cei mari se bucură de vibe-ul de vacanță, iar pe cei mici îi așteaptă ateliere de creație, jocuri interactive, muzică și energie bună. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București. Destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi! Ami! Să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimon! Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
5: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
6: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
7: La Radio Plaja Itzy Bitzy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
6: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
7: Intrarea este gratuită! Detalii și program pe site și în aplicația Itzy.

misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi. Episodul 19. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bitzi, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă în acțiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea Maia Marilor Planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor. Maia Mari. Alături de alți apărători și îndrumați de Maia Marul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul

0: 22Z4000X. Lipi cântătoarea Quick Quick, o pazăre de pe planeta Andrazon, se plimbă fericită prin zunglă.
1: Quick Quick Quick, Quick Quick Quick, Quick Quick Quick Quick Quick Quick Quick Quick Quick. Ce zi frumoasă și ce frumos cânt. Eu când este frumos afară, mă simt bine și cânt. Quick Quick Quick, Quick Quick Quick, cea mai talentată lipi cântătoare. Quick Quick Quick, îmi place să zbor. Îmi place aici pe planeta Andrazon. Totul e frumos, jungla este mare, planeta este rotundă. Quick Quick Quick, Quick Quick Quick. Ce se aude? Cine îndrăsnește să tulbure frumusețea cântecului?
2: Gheața asta în zumbă.
3: Nu,
4: am terminat de instalat dispozitivul de transformare.
5: Perfect, trebuie să sosească și Varsar. Cum vine, îi dăm drumul.
1: Mai bine nu mai cânt. Vartarii au de gând să facă ceva rău. Dar ce anume, nu mai știu. Mai bine plec. Da, e cea mai bună soluție. Bă, nu, cuic, cuic. Cred că ar fi mai bine să ascult ce vor să facă. Deși nu mai pot de frică. Cuic, cuic, cuic. Ia uite, mi-i tremur aripioarele.
5: Parcă pe aici locuiesc clipii cântătoarele.
4: Da, aici pe planeta Andrazon. De ce?
5: Acum câtva timp am reușit să-l luăm prizonier pe înțeleptul Lamar. Și bineînțeles, au venit apărătorii Itzy și Bitzy să-l salveze.
4: Și?
5: Normal, i-am prins pe toți trei.
4: Excelent!
5: Da, totul a fost excelent până am ajuns la execuție.
4: De ce?
5: A început să cânte o lipi cântătoare. Toți am început să dansăm.
4: Trebuia să dansați după ce îi executați. La urmă distracția.
5: Termină. Nu a vrut nimeni să danseze. Lipi cântătoarele în timp ce cântă emit niște unde care ți afectează creierul. Dansezi fără să vrei.
4: Înseamnă că Lamar, Itzy și Bitzy au scăpat.
5: Da. Aș fi putut să fiu avansat Vaiazan, dar din cauza unei lipi cântători am rămas sub Vaiazan. Ah, tare aș vrea să o prind. Ce i-aș mai face?
4: Și ce i-ai face?
1: E vorba despre mine. Quick, quick. Eu i-am salvat pe Itzy, Bitzy și Lamar. Ce mă fac? Dacă mă prind vartarii, o să mă...
5: Întâi aș smulge toate penele.
1: Vai de mine! Vai de mine! E un criminal! Un vartar rău! Să-mi smulgă mie bunătate de pene!
5: Și aș aplica niște șocuri de flapser.
1: Quick, quick, quick! Oprește-te, vartarule! Ce ai cu gheata lipii cântătoare? Lasă-o pace!
5: Ia e! Quick, pe ea!
4: Trage!
1: Lasă-mă!
4: Ai ratat! Mai încearcă!
1: Ce m-a apucat? Au! Lasă-mă! Au! Au! Lăsați-mă pace!
5: A scăpat și de data asta! Ah! Tot o prind eu! Hai să ne întoarcem la treburile noastre!
1: Quick, quick, quick! Era cât pe ce să mă nimerească! Ce-a fost în capul meu? Quick, quick! Nu am știut că sunt așa de curajoasă! Ar trebui să cânt de bucurie! Ba nu, nu o să mă audă vartarii! Am să mă apropii de ei să văd ce planuri au!
5: A venit Varsar!
6: Spiritul rău să vă întunece mintea!
4: Spiritul rău să-ți întunece sufletul!
6: Unde este dispozitivul de transformare?
5: L-am instalat!
6: L-ați verificat?
5: Încă nu!
6: Ce-ați făcut până acum, netrebnicilor? Credeți că am timp de pierdut?
5: Iertare, stăpâne! A fost mai greu până i-am prins pe locuitorii planetei Andrazon.
6: Unde sunt?
5: Sunt pe drum, îi aduce o patrulă.
1: Quick, quick! Un dispozitiv de transformare? Locuitorii planetei Andrazon? Ce au cu ei? Sunt foarte pașnici, nu ar face rău niciunei musconzele. Quick, quick! Trebuie să am grijă.
7: Nu, asta nu e niciodată.
2: Gheața asta în zumbă. Nu!
8: Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
6: Spiritul rău să-ți întunece mintea. Nani, ești prizonierul meu. Și încă mai ai curaj să mă înfrunți?
8: Atâta timp cât sunt de partea spiritului bun, nimic nu mă va opri să-l slujesc.
6: Îmi place devotamentul tău.

0: ești în armata mea. Ai fi ajuns mare.
1: Nu mă interesează gândurile tale.
0: Gura! Ambrazonian nesuferit. Vartar!
2: Spiritul rău
3: să-ți întunece mintea.
0: A sosit timpul să trecem la conducerea galaxiei.
3: Slăvit să-ți fie numele Varsar.
0: Acest

0: scârpisoane.
1: Adică?
0: Adică, ce atât adică? Adică, trebuie să vă explic de fiecare dată. De ce sunt renumiți andrazonienii în galaxie?
2: S-au născut cu niște ochelari.
0: Da! Și ce fac ei cu acești ochelari?
2: Văd foarte bine la distanță, în zigalon, prin pământ.
0: Așa e! Văd foarte bine prin pământ. Punctul slab al unei planete este centrul ei. Mai greu este să aflăm unde este. Dar cu acest dispozitiv îi vom transforma pe andrazonieni în niște cârtizoane. Vor săpa în continuu până vor găsi centrul planetei. Odată găsit centrul, vom plasa câte un distrugător în fiecare planetă.
3: Și bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum.
0: Dragul meu, nu bum! Îl vom anunța pe Mayamanul Zamax și pe toți cei aflați sub comanda lui să ni se supună. Altfel vom distruge planetele una câte una.
4: Slăvit să fie numele Varsar.
5: Lucrul acesta nu se va întâmpla niciodată.
0: Serios? El va fi primul care va fi transformat în cârtizon. Băgați-l în dispozitiv
2: imediat.
5: Lăsați-mă în pace. Lăsați-mă în pace. Dați-mi drumul.
6: Dați-mi un distrugător și asta stap imediat către centrul planetei Andrazon. Mai repede.
2: Funcționează perfect dispozitivul.
0: Ce mai așteptați? M-ați auzit? Vreau un distrugător.
2: Poftim, Mayamane, distrugătorul.
0: După ce instalez distrugătorul, să ne contactezi.
6: Am înțeles. Am plecat.
7: Stăpâne, am găsit centrul planetei. Dispozitivul a fost instalat.
0: Foarte bine. Rămâi acolo până la noi ordine. Ați văzut ce simplu e. Treceți la treabă după ce îi transformați pe toți în cârtizoane. Îi duceți pe fiecare planetă din galaxie la lucru.
6: Slăvit să-ți fie numele Varsar.
8: Nici nu mai pot să cânt și nici măcar nu știu ce să fac. Varsar vrea să ne distrugă planeta. Ce e de făcut? Dacă eram o apărătoare, găseam o soluție. Apărătoare? Asta e. Îi chem pe Iții și Biții. Dar cum să-i chem? De unde să-i chem? Eu nu pot zbura în spațiu. În garda, suntem pierduți. Ba nu, am să mă duc într-una din navele vartarilor. Intru într-o capsulă de salvare și de acolo văd eu ce am de făcut. Să mă încurajez un pic. Am plecat în misiune. Greu e. Navele sunt păzite. Așa, nu m-a auzit nimeni. Gata, am intrat în capsulă. Butonul roșu lansează capsula.

0: Detectez o capsulă de salvare.
1: Scanează, zi-mi tot.
0: Este o capsulă care aparține unei nave vartare.
1: Nu ne interesează. Păstrează traiectoria inițială.
0: În interiorul capsulei este lipicântătoarea Quick Quick.
1: Quick Quick?
2: Quick Quick.
0: Exact.
1: Mai scanează o dată capsula, poate este o eroare.
0: Nu este nicio eroare. Quick Quick este la bordul capsulei.
2: Quick Quick într-o capsulă vartară?
1: Ciudat.
0: Păstrez cursul inițial?
1: Nu! Unde se va opri capsula?
0: Se va opri pe planeta Lorazon.
1: Schimbă cursul spre planeta Lorazon.
0: Schimb cursul spre planeta Lorazon.

0: O capsulă de salvare! Cineva are nevoie de ajutor! O capsulă care aparține armatei vartarilor! Trebuie să fiu prudent! Ce? Lipicântătoarea Quick-Quick! Quick-Quick, m-ai speriat! Ce cauți în capsula asta?
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea!
0: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul! Gata, ești în siguranță, poți să ieși!
1: Nu știu pe ce buton să apăs!
0: Pe butonul roșu! Nu, ăla e verde!
1: Au! Mă doare!
0: Ai apăsat pe butonul care te catapultează!
1: Nu știu, nu mă pricep la nave! La mare! Quick! Ce bine îmi pare că te-am găsit! Quick!
0: Ce-i cu tine? Cum ai ajuns în capsula vartarilor?
1: Au venit pe planeta Andrazum vartarii! Quick! Eu am sărit imediat! Erau să mă nimerească! A venit cineva în sar! Mi-a fost frică! Mai mare în planeta Andrazum! Dispozitivul de transformare centrul pământului! Crestizon! Mi se somn! Quick! Eu când depun prea mult efort, ador!
0: Poftim! A adormit! Și n-am înțeles nimic!
1: Quick!
2: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, înțelepte la mare!
0: Spiritul bun să vă lumineze sufletul!
3: Am văzut capsula de salvare cu lipicântătoarea Quick-Quick la bord!
0: Da, a aterizat!
2: Unde e?
0: După copacul acela! Da, a adormit brusc!
3: Și ce sforă e!
0: Spunea ceva de planeta Andrazon, vartarii, centrul pământului, n-am înțeles nimic!
2: Poate andrazoninii sunt în pericol! Trebuie să o trezim!
3: Quick! Trezește-te!
1: Da! Acum! Unde? Lăsați-mă în pace! Vartarilor! Și pe mine și pe Andrazon! Ei să ne lăsați în pace! Quick!
2: Liniștește-te, Quick! Suntem noi, Itzy, Bitzy și Lamar!
1: Hei! Quick! Itzy, Bitzy, Lamar! Hei! Acum mi-am revenit! Cât mă bucur să vă revăd, prieteni! Eu când îmi revăd prietenii când! Quick! Un prieten, eu când văd, parcă sunt mai fericit!
3: Termină, Quick! Mai bine spune-ne ce căutai în capsula vartară!
1: A, da! Quick! Ajutor! Vartarii! Centrul pământului! Mai mari! Cărtizon! Quick! Nu se poate! E foarte grav! Trebuie să facem repede ceva, altfel galaxia e pierdută! Quick!
2: Ușor, Quick! Mai ușor! Nu am înțeles nimic!
1: Da, aveți dreptate! Mai ușor!
0: Hai, ia-o cu începutul!
1: Eram în zumlader pe planeta Andrazon! Cântam, eram fericită, totul era bine! Și deodată mi s-a părut ca un ceva! Am făcut liniște! M-am apropiat de locul de unde venea zgomotul! Și ce

0: Varsar cu dispozitivul ăsta chiar ar putea stăpâni întreaga galaxie.
1: Da, e foarte grav. Quick, Quick, ai făcut foarte bine că ai venit la mine.
2: Quick, Quick, sper să nu fie prea târziu.
1: Trebuie să ne grăbim. Hai, așa.
3: Ce faci la mare?
1: Construiesc un dispozitiv care să-i transforme la loc în andrazonieni pe cei care sunt deja cârtizoane.
3: Nu înțeleg.
2: Nici eu nu am înțeles. Quick, Quick!
0: Lamar, lasă-mă pe mine să-i explic.
1: Eu lucrez la dispozitiv, Biții, explică-le tu.
0: Lamar va construi un dispozitiv cu efect invers. Astfel va anula efectul dispozitivului vartarilor.
2: Ah, Quick, Quick! Acum am înțeles! Am înțeles! Cei transformați vor reveni la starea inițială!
3: Da? Nu uita că este Varsar acolo și atâția vartari!
0: Varsar o să plece pe planeta Vadrazon, chemat de urgență!
1: Gata! Am terminat dispozitivul!
2: Quick, Quick! Funcționează?
1: Da! Repede! La navă!
0: Pe planeta Andrazon!
4: Am înțeles!
1: Ei, pentru a realiza planul nostru, Varsar trebuie să plece de pe planeta Vadrazon!
0: Am o idee! Zimitot, activează modulatorul de voce!
4: Modulator activat!
0: Să facem o probă!
5: Sunt Voiazon și vreau să o prind pe Quick, Quick!
2: Ah, Quick, Quick! Ajutor! Vartarii sunt în navă! Repede, în capsula de salvare! Repede! Quick, Quick!
3: Quick, Quick! Biții a vorbit!
2: Nu este adevărat! Eu cunosc vocea lui Biții! Nu era el! Quick, Quick,
1: Quick, Quick! Modulatorul de voce îți poate schimba vocea!
2: Da? Și vocea mea?
1: Da, bineînțeles! Zimitot modulează vocea lui Quick, Quick!
4: Am înțeles! Quick, Quick, spune ceva!
6: Ce să spun? Quick, Quick! Eu am vorbit?
4: Da!
6: Quick, Quick! Ce minunat! Am înțeles! Poți să și cânt puțin?
0: Nu! Ajunge! Avem și alte treburi de făcut. Zimitot, deschide un canal de comunicare.
4: Poți să vorbești, Biții.
5: Preaslăvite Varsar! Preaslăvite Varsar!
7: Sunt Varsar, stăpânul galaxiei.
5: Sunt Vaiazanul armatei inventatorilor.
7: Te ascult.
5: Armatele zizilonienilor ne atacă! Suntem mai puțin decât ei! Avem nevoie de ajutor! Ai, amuniție! Prizonier!
7: Vaiazane! M-auzi? Vaiazane! Avem probleme! Ne întoarcem pe planeta Vadrazon!
3: Bravo, Biții! Te-ai descurcat foarte bine!
0: Normal! Doar sunt talentat!
3: Mai ușor cu laudele!
1: Hai, hai, hai, vă jucați altă dată! Acum avem treabă! Varsar va pleca spre planeta Vadrazon cu majoritatea navelor de luptă. Noi vom ateriza pe planetă și vom schimba dispozitivul de transformare.
4: Detectez nave ostile care părăsesc planeta Andrazon.
0: Planul funcționează! Zimitot, acum poți să aterizezi!
4: Am înțeles!

0: Încet, încet, să nu faceți zgomot. Bine că s-a lăsat seara. Cuic, cuic, pe unde aveau dispozitivul instalat?
1: Cuic, cuic, e foarte aproape de locul ăsta. Veniți după mine.
2: Aici au tabăra vartarii. Itzy, dă-mi, te rog, binoclul atomic.
3: Poftim. Ce vezi?
2: Sunt cam 10 vartari. Văd dispozitivul. Andrazonienii sunt împărțiți în două. Unii par normali, iar ceilalți sunt foarte agitați și tot încearcă să sape în pământ.
1: Cuic, cuic, cei agitați au fost transformați în cârtizoane.
0: Itzy, Itzy.
3: Da.
0: Totul depinde acum de voi. Trebuie să înlocuiți dispozitivul și să schimbați cele două grupe de andrazonieni.
3: De ce?
0: Dimineața, când vor încerca să transforme andrazonieni normali în cârtizoane, vor avea probleme. Vor avea surpriza să vadă că dispozitivul de transformare nu mai funcționează. L-am creat astfel încât să anuleze transformarea.
1: Cuic, cuic! Bravo,
0: bravo! Hai, hai, hai! Mai încet! Șș, mai încet! Hai la treabă!
4: Mișcă! Intră în dispozitiv!
5: Vreau să sap, să sap, să sap cât mai mult!
4: Ai
5: vreau
4: să sap destul! Ai răbdare! Par mai agitați astăzi și dornici de săpat!
6: Vreau dat seama că nu au nicio scăpare!
7: Cu atât mai bine, o să ne ușureze munca!
4: Pornește dispozitivul! Ei, cum e? Așa că vrei să sap mai mult acum?
5: Nu, acum nu mai vreau deloc!
4: Cred că s-a stricat dispozitivul. Mai adu un andrazonian. Vrei să sapi?
8: Da, vreau. Și cât mai mult, cât mai mult.
4: Acum vrei mai mult, nu-i așa?
8: Acum nu mai vreau deloc.
4: Se întâmplă ceva ciudat. Vartari, adunarea! Aveți grijă. Cred că aseară am avut musafiri nepoftiți. Fiți cu ochii în patru. Dispozitivul nu mai are efect asupra andrazonienilor. Ori s-a defectat, deși mă îndoiesc, ori a umblat cineva la el. Îl vom testa chiar pe pielea noastră. Tu!
7: Da.
4: Intră în dispozitiv.
7: Să mă transform în cârtizon?
4: Dispozitivul e făcut să-i transforme doar pe andrazonieni.
7: A, așa mai merge.
9: Sunt o lipi cântătoare, îmi vine să cânt când văd o altă lipi cântătoare.
10: Și mie,
0: chiar și mie îmi vine să cânt.
10: Vine să fii lipi cântătoare.
1: Hei, lipi cântătoarelor, veniți la mine.
0: Da.
1: Ce ziceți de niște șocuri de flapse?
0: Nu, nu vrem.
4: Ajutor. Lasă-mă face.
1: Cui, cui, cui, vă mai dau o șansă. Luați nava și să nu vă mai văd.
9: Repede, nava.
7: Da.
9: Ajutor! Nu, mai repede! Mai repede!
7: Nu.
9: Pleacă nava!
1: Cui! Ce mă distrez! Cui!
3: Chiar dacă erau vartari, nu trebuie să râs de suferința altuia.
1: Așa mi-au făcut și ei dimineață, cui! Erau să mă neutralizeze! Da! Cui!
3: Și tu vrei să fii la fel ca ei?
1: Păi, cui!
3: Așa răi?
1: Cui! Nu! Cred că ai dreptate, cui!
2: Bine că am scăpat de vartari. Lamar?
0: Da, Itzy.
2: Ce s-a întâmplat cu vartarii? De ce s-au transformat în lipi cântători?
0: Nu s-au transformat în lipi cântători. Le-ar fi făcut de râs. Am reglat în așa fel aparatul încât pe vartari să-i facă să creadă că sunt lipi cântători. Am scăpat mai ușor de ei, așa.
1: Eu i-am sugerat, cui! Am vrut să le arăt că nu e chiar așa de ușor să fie o lipi cântătoare amenințată de șocuri de flapse. Cui,
3: parcă am vorbit ceva.
1: Cui, da, știu. Chiar dacă ei mi-au făcut mie un rău, asta nu înseamnă că și eu trebuie să fac la fel. Cui,
3: bravo, așa te vreau.
11: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
0: Spiritul bun să vă lumineze sufletul.
11: Lamar, Itzy, Itzy, vă mulțumim pentru ajutor. Am reușit să ne revenim.
0: Sper că ați distrus dispozitivele.
11: Încă nu, dar... acum da.
3: Și cred că ar trebui să-i mulțumiți lui Quick.
11: De ce?
3: Pentru că ea și-a riscat viața să vă salveze.
11: Quick, Quick, ești cea mai curajoasă lipicântătoare din galaxie. Locuitorii planetei Andrazon îți mulțumesc.
1: Quick, Quick, cât sunt de bucuroasă! Îmi vine să cânt! Și chiar am să cânt! Quick, Quick, Quick, Quick, Quick! Sunt cea mai curajoasă lipicântătoare!
6: Oprește-te, Quick, Quick!
12: Quick, Quick, o pazăre mică lipsită de puteri și-a înfrânt frica și a salvat galaxia. A fost o zi plină de învățăminte. Chiar dacă cineva îți face un rău, nu trebuie să-i faci și tu la fel. S-ar putea să devii ca el. Când cineva îți face un lucru neplăcut, cum reacționezi? Spirit

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu.
1: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
2: Vara aceasta, relaxarea se mută la umbră, la Radio Plaja Itzibiți. Ia-ți prietenii și vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Descoperă zona bibliotecii IKEA și relaxați-vă printre paginile cărților preferate de cei mici. Imaginația și relaxarea își dau întâlnire la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiți FM.
3: Radio Plaja Itzibiți. Bici, te joci și te răcărești! Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiți de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimon!
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: ce e bine să facem cel mai des vara.
1: Să ne descăldurim.
2: Radio Plaza, Itibiții, te joci și te răcărești.

0: copii sunt copii.
1: Vocea copiilor. Ce crezi tu că înseamnă să fii om?
0: Înseamnă să fii un om care poți să vorbești.
1: Ce înseamnă să fii om? Tu ești om?
0: Copil. Copil de om. Că doar nu sunt altceva.
2: Să fii om înseamnă să și respecti pe alți oameni, dar să te și respecti pe tine, să știi, să știi drepturile tale, dar să și știi drepturile altor oameni. Și să fii om mai înseamnă să nu fii așa tot timpul trist, supărat, să fii optimist și să-ți asculți inima, să...
1: Vocea copiilor!
0: Cântecul meu preferat este La La La Lava. Chicken.

0: Trăiești-isimă! Începe-isimă! Începe cum poți cu un pic de sportissimă!
1: Punem în rucsac rachetele de badminton și fluturașul cel năzdrăvan. Nu ne trebuie un loc, ci doar o pajiște unde să facem fluturașul să zboare. Vara aceasta, fericirea stă în lucrurile simple. Mișcare în aer liber, amintiri de neprețuit și un pic de sportissimă!
0: De la efort la sport, e doar sportissimă! Emisiune sponsorizată de Sportissimă!

0: soare la Radio Plaja Itibiții. Ne vedem în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită!
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Jinga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
2: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
3: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
2: care e acolo în permanență.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: home for Ricky.
1: Este ora 6.
2: Zbor din horn în horn pe case.
3: Radio, plaza, iti-bici, te toti te locoreci.
4: Jocurile iti-bici.
5: Joacă. Joacă. Joacă-te.
6: Bună iti, bună bici. Eu sunt Ștefania și vreau să vă învăț dansatorul secret care se joacă așa. Facem un cerc, un copil iese afară, tot un copil alege pe cineva care să danseze și după ce a ales, începe muzica, un alt copil îl aduce pe copilul care a ieșit din cerc în interiorul cercului și trebuie să ghicească cine dansează, adică cine face mișcările de dans. Pa!
5: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
4: Jocurile iti-bici!

0: tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Provocarea culorilor.
1: Privește în jur! Jocul de astăzi este unul care îți va dezvolta atenția. Începem? Un jucător spune o culoare, de exemplu, roșu sau verde. Celălalt jucător trebuie să găsească cât mai repede un obiect din jur care are acea culoare și să îl atingă. Apoi vine rândul lui să aleagă o altă culoare. Jocul poate continua până când sunt epuizate toate culorile, iar ritmul poate deveni din ce în ce mai rapid. Pentru un plus de dificultate, puteți alege culori rar întâlnite sau puteți juca stabilind un timp limită pentru adversar.
0: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: Sete de joacă? Capri Sun și Funner te așteaptă la Radio Plaja Itibiti. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino să te răcorești cu băuturile tale preferate și să te bucuri de o mulțime de jocuri și provocări pentru întreaga familie pregătite de Capri Sun și Funner. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiti FM.
3: Radio Plaja!

0: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: vreo 2-3. Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
1: Bună, sunt Sasha și cred că peretelui verde îi spune celui alb ce curat ești.
0: Nu!
2: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
3: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
0: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

Sasha, sunt din București, am 10 ani și melodia care nu mi iese mie din minte este It's Raining Tacos.

0: spargem vreo două, trei.
1: Cine mănâncă supă cu lemne?
0: Castorul!
1: Perfect! Ce e mic, dar e verde și arată ca și un monstru mic și verde.
0: Micul monstru verde!
1: Da! Cine este cu gâtul lung?
2: Truciul?
1: Da!
0: Nu, girafa?
1: Da. Am în două animale. Am două globulețe călăunți atât se duc și cu ele văd.
0: Ochii?
1: Da!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Cunoști poeziile lui Mihai Eminescu și ai auzit probabil de Călin File de Poveste, în care descrie codrii de aramă. Știi unde poți vedea și astăzi acești codri care l-au inspirat pe poetul național al României? Rămâi pe ițibiții pentru

0: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Cum alegi o carte?
1: Atunci când aleg o carte, mă uit mai întâi pe ea, o citesc puțin și dacă îmi place, atunci o iau. Pentru că dacă iau o carte fără să știu despre ce este, s-ar putea să nu-mi placă. Așa că mai întâi o întorc pe spate, văd despre ce este. Dacă îmi place, o iau și dacă nu-mi place, o las pentru altcineva care îi place așa carte.
0: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Lumini, cameră, sunet și distracție.
3: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
4: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
5: Eu vreau escape room.
6: Eu vreau experimente.
4: Și pentru sora noastră cea mică?
6: Atelier senzorial.
4: Dar unde le găsim pe toate?
7: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
8: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
9: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
10: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
11: La Radio Plaja Itzy Bitsy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
10: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
11: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Cunoști poeziile lui Mihai Eminescu și ai auzit probabil de Călin File de Poveste, în care descrie codrii de aramă. Știi unde poți vedea și astăzi acești codri care l-au inspirat pe poetul național al României? Moldova este un tărâm al legendelor, al naturii spectaculoase și al poveștilor care au devenit literatură. Aici poți vedea cheile Bicazului cu stânci înalte și șoseaua spectaculoasă, iar apoi lacul roșu, misterios și unic, unde trunchiurile de copaci străpung luciul apei. Îți propun să vizitezi și cetatea Neamț, simbol al rezistenței medievale, unde istoria domnitorilor moldoveni pare că încă dăinuie între zidurile masive. Iar alături, la Humulești, în casa memorială Ion Creangă, intri în lumea copilăriei din poveștile scrise de cel mai iubit autor român. Iar dacă ești curios să vezi locurile care l-au inspirat pe Mihai Eminescu, mergi spre zona mănăstirilor Agapia și Văratec. Aici se află codrii de aramă, străjuiți de goruni falnici și pădurea de argint plină de mesteceni strălucitori, peisaje care au prins viață în versurile poetului național al României. Da, chiar există și sunt la fel de frumoase cum le-a descris el. Moldova este o regiune cu spirit viu, locuri de poveste și oameni calzi care te vor întâmpina totdeauna cu bucurie.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.
2: Jocurile itibiții.
3: Joacă!
2: Joacă!
3: Joacă-te!
4: Bună, Iti, bună, Iti, eu când mă duc spre școală sau mă duc spre țară, mă joc cu mami adevăr și provocare. Adică eu îi dau un adevăr sau o provocare. Dacă e adevăr, îi spun, este adevărat că îți place mașina asta? Și dacă îmi spune da sau nu, e bine sau rău, nu știu. Și apoi îmi spune, ea îmi spune adevăr sau provocare și eu spun provocare. Și ea zice, poți să zic cât de tare poți? Și eu, da, pot.
3: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
2: Jocurile itibiții!
5: Hei, ia-mă la tica-tica, hi-ha! Hei, ia-mă la tica-tica, hi-ha!

0: pic pe spate.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Zimi, tot, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
3: Bitzy, printre mulțimea de bunătăți despre care ne-a vorbit zimi tot că există pe pământ,
4: așa?
3: Tu ai descoperit că îți place foarte mult ciocolata, zic bine?
4: Zici nesupus de bine, Itzy. Este cel mai nemaipomenit lucru pe care îl puteau inventa oamenii. Este sublimul absolut. Este aproape mai ceva decât inventarea bicicletei. Cred că este secretul dezvoltării civilizației umane și a oamenilor ca specie în general. Este cuvântul înscris pe biletul meu către fericire. Este mai bună chiar decât ciocolata de pe Zizilon.
3: Gata! Am înțeles, poetule, dar altceva vroiam să-ți spun.
4: Ce anume?
3: Am descoperit ceva
4: așa?
3: Care îmi place la fel de mult cum îți place ție ciocozolata.
4: Wow! Înseamnă că trebuie să fie într-adevăr ceva extraordinar.
3: Este mai mult decât extraordinar.
4: Este?
3: Este?
4: Ce este?
3: Extraordinar.
4: Ce este extraordinar?
3: Acest lucru.
4: Și ce e?
3: Extraordinar.
4: Și ce anume este? Cum se numește aici? Revinus? Cum se numește? Ce este?
3: Da. Este
4: zici?
3: Înghețată.
4: Înghețată?
3: Da.
4: Bă, și mie îmi place înghețată. Nu numai ție.
3: Da, dar mie îmi place mai mult.
4: Mie îmi place și mai mult dacă este cu ciocolată.
3: Mie îmi place oricum, numai înghețată să fie.
4: Elci,
3: poftim.
4: Dar nu cred că ai descoperit-o tu, așa cum ai spus.
3: Ba da, eu am descoperit-o. E adevărat însă că nu am inventat-o eu.
4: Aha.
3: Asta e cu totul altă poveste.
4: Ai dreptate, e o chestie de nuanță.
3: Povestea inventorii ei. Sper că o vom afla de la Zimitot. Și aș fi foarte curioasă să aflu cine, cum, când și unde a fost inventată această minunăție.
4: Păi nimic mai simplu. Îl întrebăm pe Zimitot. Trebuie să știe el ceva.
3: În mod sigur.
4: Zimitot?
5: Da, sunt pe recepție, ca de obicei.
4: Itzy vrea să te întrebe ceva.
5: Ascult, Itzy.
3: Zimitot, fii drăguț și povestește tot ce știi despre...
5: Despre ce, Itzy?
3: Despre înghețată.
5: Delicios subiect ți-ai ales pentru astăzi, Itzy. Înghețata are într-adevăr o istorie bogată. Am găsit foarte multe fișiere care spun câte ceva despre acest aliment.
3: Nu! Nici nu vreau să aud că îi spui aliment. Este o denumire prea obișnuită pentru această substanță demnă de masa unui rege.
5: Bine ai spus, Itzy. Demnă de masa unui rege, dar aș adăuga chiar a unui împărat. Dacă este să ne luăm după anumite surse care ne spun că împăratul Nero Claudius Cezar al Romei, cunoscut pentru înspăimântătoarele cruzimi din timpul domniei sale, se spunea că trimitea echipe de sclavi în munți pentru a aduce zăpada și gheața destinate păstrării la rece și congelării băuturilor din fructe de care era atât de legat. El ar fi aromat zăpada cu miere de albine, sucuri și pulpă de fructe. Când sclavii nu reușeau să ajungă la Roma înainte ca zăpada să se topească, executa pe generalul aflat la comandă.
4: Iai!
5: Se spune că Nero ținea rețeta secretă și nu dorea să o împărtășească nimănui. Poate că rețeta a rămas într-adevăr un secret foarte bine păzit sau pur și simplu s-a pierdut când Imperiul Roman a fost cucerit. Oricum, au trecut câteva secole până când gheața și înghețata au reapărut.
3: Și când au reapărut?
5: În urmă cu 400 de ani, un chinez a reinventat înghețata. Nu semăna nici pe departe cu produsul care astăzi vă încântă papilele gustative. Aceea nu era chiar o fină și plăcută cremă. De mult, pasta de orez fiert, mult timp în lapte și ținută apoi în zăpadă pentru a se solidifica, era una din mâncărurile preferate în China. Mai apoi, pasta se îmbogățea, dacă pot spune așa, cu fructe înghețate. S-a trecut după ani la fructele înghețate amestecate cu gheața care în sezonul cald era adusă în orașe din munți. Și se pare că această combinație este de fapt străbunica înghețatei de astăzi. Prin anul 1200, la Beijing circulau cărucioare care vindeau pe stradă diferite dulciuri înghețate. Pe vremea lui Marco Polo, acest fel de înghețată a ajuns și în Europa. Însă produsul a fost considerat un aliment scump, rezervat doar oamenilor bogați, din cauza faptului că zăpada trebuia conservată de iarna până vara, iar aceasta se putea realiza doar în spații subterane reci, deosebit de costisitoare.
3: Aha! Ca să spun așa, înghețata nu e de ieri de azi pe pământ.
5: Ai dreptate, Iți. Există istorici care vorbesc că Alexandru cel Mare, considerat unul dintre cei mai mari generali din istorie, în timpul asediului orașului Petra, și-a pus sclavii să coboare gheața din munți și să zidească 30 de beciuri pentru ca să poată avea băuturi răcoritoare și fructe înghețate.
4: Cu adevărat un desert pentru împărați,
3: pentru că numai împărații și regii și-l puteau permite.
4: Dacă nu există încă frigidere, normal că era foarte greu să aduce gheața din munți până la palat.
2: Chiar zi-mi tot, cum reușeau să transporte gheața în așa fel încât să nu se topească în timpul lungului drum din munți până acolo unde împăratul se afla?
5: Principiul nu era foarte complicat, Biții. Se lua o bucată cât mai mare de gheață.
4: Așa?
5: Era așezată într-o cutie de lemn,
4: da?
5: Apoi marea bucată de gheață era acoperită cu paie, care asigura un fel de izolație termică. Este adevărat că din marea bucată de gheață se ajungea cu mult mai puțin, pentru că oricum se topea suficient. Secretul principal consta în viteza cu care ajungeai la palat, unde erau și ghețăriile, niște camere săpate sub pământ și căptușite cu lemn și piatră, unde gheața se păstra mult mai eficient.

0: fără să fie nevoie să te deplasezi atâta drum.
1: Ce, niciunul trebuie să fie rege sau împărat ca să-ți poți permite o înghețată?
2: Ehe, Zimitot vă va părăsi acum pentru că au cam început să îi se topească și lui acumulatorii. Deci nu sunt făcuți din înghețată. Trebuie să vă părăsesc, dar ne vom reîntâlni emisiunea viitoare. La revedere, Iții, la revedere, Biții, la revedere, copii. Vă aștept și data viitoare tot aici, la Zimitot. Încă o dată, la revedere.
3: La revedere, Zimitot.
0: Biții, Biții, Biții.
1: Da, da, da, Iții, Iții.
0: Hai să mâncăm înghețată, fac eu cinste.
1: Ha, vin cu plăcere. Mai ales dacă respectiva înghețată are și foarte multă ciocolată.

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimii Tot, când vrei tu.
1: Eu sunt Ștefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: colț după ploaie. Explorați parcuri și păduri din jurul blocului. Sportul nu se face doar la sală sau după un program. Sportul e libertatea de a te mișca.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
2: Vara aceasta, relaxarea se mută la umbră, la Radio Plaja Itzibiți. Ia-ți prietenii și vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Descoperă zona bibliotecii IKEA și relaxați-vă printre paginile cărților preferate de cei mici. Imaginația și relaxarea își dau întâlnire la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiți FM.
3: Radio Plaja Itzibiți. Bici, te joci și te răcărești!
4: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
6: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu îmi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiți FM.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: mergem vreo două, trei.
1: Ionel îi zice mamei sale: mama, învățătoarea m-a pedepsit pentru ceva ce n-am făcut. Iar mama întreabă: ce n-ai făcut? Tema:
2: un căpcăun se duce la raci, la vraciul lui. Vraciule, am arsul la stomac, mănânc un pompier timp de o săptămână.
3: Ală, sunt Sofia.
0: Îi ne faci să râdem?
3: Da. Era un pitic care dimineața se ducea cu liftul și după cu scările. De ce? Că n-ajungea la etajul 10, la butonul de la etajul 10.

0: te duci ca să te răcurești vara?
1: Ne ducem la servici, ca să luăm bani.
2: Radio Praza, Itzi Bitzi, te toți te răcurești.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Eu de obicei mă joc cu surarea mea în mașină pe deaua peste timp. Se joacă așa. Alegem un timp fiecare până vom ajunge la un reper. Și îl alegem și după trebuie să vedem, punem cronometru și să vedem dacă este adevărat. Sau cum nouă ne place foarte mult să patinăm și facem patinaj de performanță, ne mai jucăm tot, cum să vă spun, patina colorată. Nu e același lucru ca patina curcubeu, dar e mult mai drăguță. Patina colorată, alegi orice mașină din drum și îi spui culoarea și adaugi patina, adică, de exemplu, patina roșie, patina mauve și tot așa. Și cine spune cele mai multe culori după un carnețel, câștigă! Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
2: Pentru mine reciclarea este să transform ceva vechi și nefolositor, adică poate o sticlă goală, în o sticlă nouă sau chiar o vază nouă, o vază de flori.
0: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România. Cum arată vacanța ta de vis?
3: Cu o carte bună, nisip fin și multă distracție.
0: Atunci ești în locul potrivit. Vino la Radio Plaja Itibiții, alături de editura Gama, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Ne întâlnim în ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august. Te așteaptă zile pline de povești. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiții.ro.
4: Editura Gama, Gama.
2: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești.
5: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: facem vreo două, trei.
1: Iti?
2: Da?
1: De ce peștii sar din apă când plouă?
2: Ca să nu se aude mai rău.
1: Radu.
2: Că n-au umbrele?
1: Nu.
2: Nu știu.
1: Pentru că vor să facă din când în când un duș.
2: Bici, te provoc.
1: Ok.
2: Suntem în deșert.
1: Așa.
2: Împreună cu două cămile plus 10 cămile plus 30 de cămile. Câte cămile fac în total? Plus 10 plus 30 de cămile.
1: Multe cămile aici.
2: Păi da, câte cămile fac în total? Două cămile plus 10 cămile plus 30 de cămile.
1: În total fac îngrozitor de mult praf.
2: Bravo, Bici!
1: Mulțumesc! Când se rostește numele meu, eu dispar. Cine sunt?
2: Ești un vrăjitor?
1: Nope.
2: Un magician?
1: Nope. Când se rostește numele meu, eu, puf, dispar. Cine sunt?
2: Un țânțar?
1: Nu.
2: Nu știu.
1: Liniștea.
2: Ce bună e asta! S-au spart câteva bule de râs.

0: Ridicam.
1: Este ora 8. În nisip
2: eu fac compot.
3: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
4: Știai că turbinele eoliene transformă energia vântului în energie electrică? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

DJ Dodi Super Roll, care activează puterea bucuriei, bineînțeles, iar tu asculti Tibiți Party. Astăzi unde ți-am pregătit? Am creier de mămăligă din nou, dar nicio problemă, pentru că provocarea de astăzi o să mă scoată din creierul de mămăligă și o să mă facă cel mai mare râzitor. Nu știu dacă e un cuvânt în limba română, dar eu îl folosesc, o să fiu râzitorul Tanana, pentru că astăzi provocarea este gluma Tanana. Tu trebuie să spui o glumă bună și să încerci să mă faci să râd. La 0725 300 700. Dar te avertizez că eu m-am antrenat, am rugat pe toată lumea astăzi să-mi spună glume și eu aveam o față din aia foarte dreaptă, foarte serioasă. S-ar putea să nu mă învingi. Da, vom vedea. Începe seara noastră de glume aici la Itzy Bitzy Party cu o melodie pe care mi-a spus mie Super Zăpă că tare v-ați dori să o ascultați. Și deci ascultăm Gabriela de la Kids Bop Kids, iar voi vă pregătiți de glume, bineînțeles.

0: spui și tu o glumă bună, încerci să mă faci să râd, dar ți-am spus, eu m-am antrenat, să vedem cum va ieși. 0725 300 700, să-mi trimis cea mai tare glumă pe care o cunoști. Ia să aud câteva.
1: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Maria din București, am 9 ani și ce glumă am pentru tine să te fac să râzi este ce opți dacă încrucișezi un porc cu un dinozaur.
0: Un porco dino.
1: Răspunsul este Jurassic Pork. Pa, DJ Dodi.
0: Dar de ce am râs? Mi-am pus și mâna la gură, mă! Ai, mă, m-a păcălit! Păi ce să zic, uite, na, poftim! Felicitări, felicitări, 1-0 pentru voi! Bine, prima glumă a spart gheața, aveți voi deja primul punct, hai să mai auzim una!
2: Dodi, DJ, Dodi, eu sunt Robert din București, am 5 ani. Ce glumă aș vrea spun este...
0: Ia zi!
2: Bună ziua! Eu sunt un cârlic care atârnă un prosop.
0: Asta n-a fost glumă, a fost doar adorabilă! Mi-a plăcut foarte tare, să știi. Nu mai râde! Chiar a fost adorabilă. Mi-a plăcut mult de tot, să știi, gluma ta. Dar n-a fost glumă, a fost doar așa, ceva care să-mi moie mie sufletul și-mi place. Bine, haide, ne întoarcem la gluma ta, Nana. Provocarea este să spui cea mai tare glumă pe care o cunoști și să încerci să mă faci să râd. Antrenamentul meu se pare că n-a dat roade tocmai bine, că aveți deja primul punct. Dar vă aștept 0725 300 700. Și între timp, pentru domnul Cazimir, ascultăm Waka, Waka.

0: Acum e Țibiții Party, eu sunt DJ Dodi și provocarea este gluma ta, nana. Trebuie să zici o glumă bună și să încerci să mă faci să râd. Am puține emoții pentru că văd că următorul mesaj este al lui Andy și niciodată când a venit această provocare eu nu am reușit să mă abțin la gluma lui. Astăzi o să încerc însă să fac tot posibilul. Fiți alături de mine! Ia să vedem, Andy, ce zici tu?
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Andy din București și am 10 ani și gluma mea pentru tine este așa. Era odată două bălone, se plimbau așa și ele prin deșert și odată, uite, unul a spus: Uite, balonul, un cactus!
0: Aoleu!
1: Pa, DJ Dodi! Și te-aș ruga să pui o muzică cu Minion. Oricare, nu pasă. Bine? Ok, pupici, pa!
0: Da, punem și muzica cu Minion. Încerc să mă abțin, să... Stai puțin să mă calmez. Gata, m-am calmat. Ai văzut că n-am râs? Ai văzut că m-am abținut? Vai de mine, știam gluma și îmi place la nebunie de fiecare dată când o aud. Buvnesc în râs, dar din fericire mușchii mei faciali mă împiedică să râd și de data asta, mai ales că așa și trebuie, nu? Adică trebuie să rezist glumelor voastre și din fericire am reușit! Deci am și eu un punct, nu-i așa? Da? Merge? Se pune? Eu zic că da. Între timp, hai uite, până punem noi minionii, ce părere aveți dacă... spuneți și voi o glumă, găsiți o glumă bună, dar nu orice glumă, o glumă din aia care să mă facă să mă întorc cu picioarele spre tavan. Nu știu, zic și eu. Dar sunt sigură că știți gluma asta, așa că trimiteți-mi eu și mie la 0725 300 700. Să vedem, reușiți să mă fac, să mă faceți să râd sau nu? Vedem. Papa, mama, loca, pipa, între timp, ca să ne relaxăm puțin mușchii faciali de la atâta râd.

0: de la milioni pentru Andy. Și da, punctul e la mine, Andy, ți l-am furat astăzi, dar cu siguranță o să-ți găsești tu timp să-ți iei revanșa. Poate mai trimiți o glumă, cine știe, că uite, am rezistat bine la prima. Hai să mai auzim.
1: Bună, Digi, toate sunt Matei din București, am 8 ani. Și gluma mea este, de ce sunt bune pisicile la jocurile video?
0: De ce?
1: Bună, DJ, deci sunt toate o Matei din București și răspunsul este pentru că au 9 vieți. Oh. Papa, DJ, deci și te rog să pui melodia Aia e.
0: Să punem melodia Aia e, poate pentru că ai anticipat faptul că n-am să râd. Ai văzut ce bine m-am abținut? Hai de mine și de mine, încă un punct vine la mine. Încercați să mă faceți să râd cu cea mai bună gluma voastră. Uite, poate e următoarea.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Alice din Gluș, am 9 ani, iar gluma mea sună așa.
0: Ia.
2: A fost odată un bețel pe nume Bulă. El era la școală. Doamna învățătoare le dăduse temă să învețe ce să fac în anumite cazuri. Bulă s-a dus acasă și l-a întrebat pe fratele mami: ce faci când pleacă un vapor? Nu știu. Ce faci când un om se leagă? Nu știu. Ce faci când ești la bancă? Bancomat? Nu știu. Ce faci când noi se bat? Nu știu. După aceea s-a dus la mama lui: ce faci când pleacă un vapor? Da, din Batista. Ce faci când un om se leagă? Alungi colacul de salvare. Ce faci când ești la bancomat? Îți aștepți rândul. Ce faci când doi se bat? Sunt la poliție. A doua zi, doamna învățătoare îl pune pe Bulă să răspundă anumite întrebări. Bulă, ia zi-mi mie, ce faci când pleacă un vapor? Arunci colacul de salvare. Ce faci când se neacă un om? Dai din Batistă. Ce faci când ești la bancomat? Sunt la poliție. Ce faci când doi se bat? Îți aștepți rândul. Iar așa Bulă i-a curcat pe toate. Sfârșit! Sper că ți-a plăcut cu gluma mea și că o să râzi. Pat de Dodi, pupiți cu sclipici, păbrași fericiți.
0: Pot doar să-ți spun următorul lucru, punctul e la mine! Yeah! Asta înseamnă... Stai, nu, punctul e la tine, de fapt, că am făcut hi-hi. Mi-ați furat punctul din sub mustăți. Nicio problemă, că... Uite, punem melodia următoare și după aia vă prind eu pe voi. Mm-hmm.

0: bal, voi știți? Da? Pentru că le e frică de plasă. V-ați prins? Adică cum nu v-ați prins? Că de le e frică de plasă, adică de a fi prins le e frică. Ok, bine, da, poate nu știu eu să zic glume, dar tu cu siguranță știi. Așa că hai să aud și gluma ta senzațională, fenomenală. 0725 300 700. Că azi e zi de glume, ta-na-na, la Itzy Bitzy Party. Ia să o aud pe a ta.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Bianca din Popești, am 7 ani și gluma pe care vreau să ți-o spun eu este asta. De ce nu merge capra neagră la mare?
0: De ce?
1: Pentru că e deja bronzată!
0: Oh,
1: ha, DJ Dodi, pupici cu clipii pe obraș fericit! Și te rog eu mult, mult, mult să pui zu și try everything!
0: Promit că le pun pe amândouă, mai ales că... Ai luat punctul! Olică, durdulică, nu stau bine în seara asta. Băi, și am făcut și antrenament.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ovidiu din București. Uh-huh. Am 8 ani.
0: Bună.
2: Și gluma mea pe ta-na-na pe care vreau să ți-o spun este: m-am uitat odată la Tom și Jerry și am văzut că Jerry a dat o bucată de metal lui Tom în față.
0: Oh.
2: Și Tom s-a transformat în masă. Papa, DJ Dodi. Oh. Și poți să pui te rog Steve Slava Chicken, că n-am mai ascultat-o de mult.
0: Așa,
2: papa,
0: e
2: te pup.
0: Chiar n-am mai ascultat-o de mult și voi pune Steve Slava Chicken
2: pe obraj. Sănătoși,
0: te pup,
2: pup
0: și eu. Și eu te pup, îți trimit mulți pupici. Dar din păcate, da, punctul este la mine. N-ai reușit să mă faci să râd. Poate data viitoare, cine știe, ți-ai revanșa. Eu caut Steve Slava Chicken, iar tu caută cea mai bună glumă pe care o știi. Ok? Foarte important, pentru că trebuie să mă faci să râd. Asta e provocarea de azi la Itzy Bitzy Party.

0: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest, iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1, te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Sete de joacă? Capri Sun și Funner te așteaptă la Radio Plaja Itzy Bitzy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino să te răcorești cu băuturile tale preferate și să te bucuri de o mulțime de jocuri și provocări pentru întreaga familie pregătite de Capri Sun și Funner. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja!

0: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
2: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
3: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
2: care e acolo în permanență.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu ITBC FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Iată, vreau să fie și gluma pe care mi-o spui tu astăzi pentru provocarea gluma ta, Nana. Deci, te-ai gândit și tu la gluma asta senzațională și încerci să mă faci să râd pentru că să știi că voi încerca să mă abțin. Îmi spui gluma la 0725300700. Hai să auzim câteva!
1: DJ Dodi, sunt din Ploiești, am 9 ani, mă cheamă Dacian.
0: Bună!
1: Și gluma mea este, un copil merge pe holul școlii, o doamnă și el plânge, o doamnă învățătoare îl întreabă, de ce plângi? Copilul răspunde, cineva mi-a furat placinta. Doamna învățătoare întreabă, a fost cu intenție? Și copilul răspunde, nu, a fost cu brânză.
0: Ai câștigat punctul, bine, of, bine.
2: Bună, DJ Dodi, pe mine mă cheamă. Eu sunt Ștefan din București.
0: Bună!
2: Am 7 ani și gluma pe care vreau să ți-o zic ție sună așa. Un copil plânge pe hor. Învățătoarea îl vede.
0: Nu poți să crezi!
2: Ai pățit copilul.
0: Aceeași glumă?
2: Un copil mi-a furat plăcinta. A fost cu intenție, nu cu brânză.
0: Nu îmi vine să... Băi, stai puțin, stai așa. Acum primesc eu punctul că m-am abținut, nu-i așa? Păi da. Că nu vine să cred că au fost una după alta aceeași glumă. Ireal, foarte tare, bine pentru mine că punctul rămâne la mine.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Maia. Și gluma pe care aș spune ar fi așa. De ce a pus pisica laptopul în frigider?
0: De ce?
3: Ca să prindă mouse-ul rece. Pupici cu sclipii.
0: Da, ai primit și tu punctul, ce să zic. Ai, mă, că știam și eu una cu mouse-ul. Ia stai așa, cu pisica. Nu mai știu cum era. Bine, m-ați provocat. Am să găsesc și eu o glumă bună. Și nu o să fie ca aia cu de ce a traversat puiul strada ca să ajungă pe cealaltă parte. Nu. O să fie o glumă foarte amuzantă. Sper să râdeți de o să vă pice buricele. Vom vedea, nu știu. Dar tu, ți-ai pregătit gluma? Că dacă da, trimite-mi eu și mie la 0725 300 700.

0: Ascultăm Try Everything de la Shakira aici la Itty Bitty Party. Vine imediat și Zoo, așa cum am promis. Dar înainte v-am zis și că voi găsi cea mai tare glumă. Și cea care mi se pare mie cea mai amuzantă momentan este: de ce a mers banana la doctor? Știți? Pentru că nu se simțea prea coaptă. Ai, bă, dacă nici asta nu v-a amuzat, atunci spuneți-mi voi, na, o glumă mai bună, ia să aud.
1: Bună, DJ Dodi, sunt la din Baco, am 8 ani.
0: Bună!
1: Și la o glumă ta, nana, stai, fii foarte pregătită pentru că este amuzantă.
0: Ia să aud.
1: O mamă își certa copilul. Mihai, ieri au fost 10 înghețate în congelator. Azi e doar una. Oh, îmi pare rău, mamă. Mă, nu am văzut-o. O să o mănânc și pe aceea imediat.
0: A zis, mă. A și zis, m-a avertizat. Mă, dar de ce nu mă învăț eu minte? De ce nu mă prefac eu că ascult altceva sau că se întrerupe ceva? Da, voi câștigați mereu la jocul ăsta. Hai să mai auzim o glumă.
2: Bună seara, DJ Dodi, tot eu, Maria, din București, am 9 ani și mai am o glumă pentru tine.
0: Ia.
2: Și este așa, se numește un câine nou.
0: Stai așa, stai să râd acum înainte. Nu mergem așa pe Oscar, nu merge. Hai, zi-mi gluma.
2: Uite așa sună. Vrei să te joci cu noul meu câine? Nu știu ce să zic, pare cam fioros. Mușcă? Asta vreau să aflu. Pa, da? DJ Dodi.
0: Îmi cer scuze că am bufnit în halul ăsta, râs, doar că nu știam gluma, mi se pare foarte, foarte drăguță. Felicitări, punctul este la tine. Băi, nu știu, da, nu știu dacă o să reușesc să mă abțin în seara asta prea mult, pentru că mă amuză mult de tot felul în care alegeți glumele, în primul rând. Foarte, foarte tare. Văd că ați venit pregătiți în seara asta, dar lasă că mai e timp. Hai să ascultăm una din melodiile mele favorite. Știi tu care este? Melodia aia cu pruna. Mai știi? De Ume Boshi Song? O ascultăm pe asta și apoi ne întoarcem la gluma. Ta-na-na.

0: Atunci nu știu care va fi. Fiți atenți aici. Ionel, spune-mi un animal care... Stai, dacă trebuie să mă abțin. Stai puțin. Să respir. Sunteți gata? Ionel, spune-mi un animal care trăiește în apă. Peștele. Bun. Și unul care trăiește pe uscat? Pisica. Perfect. Și unul care trăiește și în apă și pe uscat? Peștele, când îl scapă tata pe jos. Zic că nu e fenomenală. Hai măi, măcar atâta, dați-mi punctul ăsta. Hai că sigur următoarea glumă o să mă facă să râd și o să-mi pierd punctul. Bine? Deci îl iau eu pe asta.
1: Salut DJ Dodi, eu sunt Irina din Cluj, iar gluma pe care aș vrea să ți-o zic este aceasta.
0: Ia,
1: de ce a mers regina Angliei la dentist?
0: De ce?
1: Ca să-și pună coroană dentară.
0: Pa! N-aveam cum să nu râd, n-aveam cum să nu râd, foarte tare.
2: Bună, DJ Dodi.
0: Bună!
2: Eu sunt Luca, am 5 și gluma mea este așa. Unde merge Moș Crăciun? În vacanță, la hotel. Popiși cu
0: scurici, la hotel. Asta promit că să-mi amintesc la iarn când o să vin Moșu. Vai, ai luat punctul ăsta fenomenal de frumos. Bravo!
3: Bună, DJ Dodi!
0: Bună!
3: Eu sunt Eva din București.
0: Hey.
3: Și am 5 ani și eu vreau să zic o glumă inventată de mine.
0: Ia să aud!
3: De ce nu trece unicornul blănos oceanul?
0: De ce?
3: Pentru că n-are prosop cu care să se usuce. Pa, DJ Dodi!
0: Nu cred, ai inventat-o
3: tu? Pupici fericit și pe obraj fericit!
0: Te pup eu și îți ofer și punctul, bineînțeles! Băi, deci nu se poate să fie o glumă inventată, ce grozav! Mamă, dacă mai aveți din astea, vă rog frumos să-mi spuneți ca să le trec într-un carnețel pe toate! Până atunci eu fac ce am promis și punem Zoo de la Shakira, bineînțeles! Dansăm puțin?

0: cadou, povestită, trăită și ce-o mai fi.
1: Și glumită, bineînțeles, astăzi gluma ta nana la Itzy Bitsy Party. Și Filip zice că are două glume, fiți atenți aici. Ce i-a spus un perete altui perete? Ne vedem la colț! Bine, bine, bine! Asta o știam, eu sper că au râs și prietenii, că mie îmi place foarte tare. Și a doua, tot al lui Filip, vrei să zic un banc sec de șert? Mie mi se pare foarte amuzantă! Ție, nu? Ai tu o glumă mai bună? Ia să aud!
2: Bună ziua, Dodi, eu sunt Sonia din București, am 6 ani. Și gluma mea pentru astăzi este așa. De ce francii nu se joacă pe calculator? Pentru că e frică de maus. Azi de Dodi.
1: Așa e. Măi, dar e o fi adevărat, elefanților chiar le, chiar le poate fi frică de un șoareci. Oricum, ai câștigat punctul. L-ai câștigat. Hai să mai auzim.
3: Am deschis frigiderul să văd dacă ne lumină înăuntru.
4: Ce?
3: Și da, avea. Dar s-a stins când am vrut să-i spun mulțumesc.
1: Vai, nu cred că ai... Acela era tati. Vai, nu pot să cred așa. Ai trișat. Știi de ce ai trișat? Că râsul lui m-a făcut și pe mine să râd. Ai, mă.
5: Bună, DJ Dodi. Sunt Patri din Cluj.
1: Bună.
5: Am 8 ani și vreau să spun o glumă.
1: Ia.
5: O familie vine în vizită la altă familie, iar acea familie are un papagal.
1: Așa.
5: Doamna de la, de la familia care spune: intrați, când mănâncă, mai luați la plecare. Să mai veniți pe la noi, papagalul reține tot. Noaptea, vin hoții, spune: intrați, când fură, mai luați, când pleacă. Să mai veniți pe la noi.
1: Da, mă, da, ai luat punctul, felicitări. A fost foarte bună gluma. Cred că și știam. Dar lasă că sunt sigură că pe următoarea glumă nu o cunosc. Dar o să o ascultăm imediat după noi două într-un balon.

0: Ascultiți Beauty Party cu DJ Dodi și mai avem glume, ta-na-na, de ascultat, așa că hai să-i dăm bice, că timp nu prea mai avem.
1: Bună, eu sunt Dorin din București, am 6 ani și gluma mea este așa. 3 oameni se angajează la un hotel și primul ia prima cameră, al doilea ia a doua cameră, al treia ia a treia cameră și vine o fantoma la prima cameră. Buu, eu sunt fantoma de la ora 12, se speră și fuge. Buu, eu sunt fantoma de la... Și se duce și al doilea și buu... Buu... Se speră și el și fuge și se duce și al treia.
0: Buu... Aoleu...
1: Eu sunt fantoma de la ora 12 și el se uită pe ceas și spune: este doar... Dar de ce ai venit? Că este doar ora...
0: Că e doar ora 10.
2: Bună, DJ Dori, eu sunt Ariadna din București, am aproape 9 ani, iar gluma mea este așa. Bulă se duce la școală. Doamna le dă la, ca temă să fac, să zic o propoziție.
0: Așa.
2: O propoziție. Bulă ajunge acasă și o întreabă pe mama: mamă, ce e aia o propoziție? Și mama spune: taci că-ți dau cu tigaia în cap. Se duce la tata și îl întreabă: tată, ce e o propoziție? El se uita la un meci de fotbal, iar echipa cu care ținea a dat gol. Gol! Se duce la fratele său: frate, ce e aia o propoziție? Iar fratele îi răspunde: mașinuțe, tractorașe, multe, multe motorașe. A doua zi se duce la școală, iar bună îi zice doamna învățătoare: taci că-ți dau cu tigaia în cap. Gol! Mașinuțe, tractorașe, multe, multe motorașe. Și doamna îl întreabă: dar bună, ce sunt astea? Asta e o propoziție, zice Bulă.
0: Vai de mine. Am râs pe parcursul glumei, deci se pune punctul la tine. Și pentru că nu mai avem timp, o să ascult eu și restul glumelor în privat. Vă mulțumesc însă pentru

0: toate glumele trimise. Mi-ați făcut ziua mult mai veselă, mi-ați adus zâmbetul pe buze, ca de fiecare dată. N-am reușit să mă abțin. Ați câștigat detașat, asta e clar. Concursul nostru n-a prea funcționat, că deși m-am antrenat, n-a mers. N-am reușit deloc să mă abțin. Ați adunat puncte pe bandă rulantă și se vede clar că eu am cei mai tari prieteni. Cu voi, plictiseala nu are nicio șansă. Absolut. Așa că vă invit, dragi prieteni, să ne auzim și mâine la Itzy Bitzy Party și să ne distrăm împreună, să activăm superputerea bucuriei. Și până ne auzim data viitoare, vă trimit ritm și bucurie. Vă pup, pa, pa! Mua!
1: S-a terminat Itzy Bitzy Party cu Gigi Dodi. Dai, nu-i nimic. O să ne sta na-na-na și mâine seară, tot de la 8.
2: Ai ascultat Itzy Bitzy Party, emisiune înregistrată.

0: joacă, surprize și premii, Asirom te invită la Radio Plaja Itzi Bitzi. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Cei mici dau startul distracției alături de animatori, iar întreaga familie se poate înscrie la cursa pentru premii pregătită de Asirom. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzi Bitzi FM.
1: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești! Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzi Bitzi de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi!
4: Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mainimo!
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: sticluțe, 3 sticluțe, 4 sticluțe.
1: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
2: Povestea de seară.
3: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
4: Asculți povestea Portocala.
5: Astăzi la grădiniță este o zi specială. Copiii vor vorbi despre portocale. Fiecare a venit cu câte o portocală frumoasă și acum așteaptă cu toții nerăbdători să înceapă lecția.
6: Abia aștept să mănânc portocala mea. Sigur e delicioasă.
7: Eu vreau să vorbim despre culoarea ei. Portocaliul este o culoare deosebit de frumoasă. Apare și în curcubeu după ploaie. Tu ce spui, Matei?
8: Mie îmi place mult forma portocalei. Este rotundă ca o minge, jucăria mea preferată.
5: Și uite așa, toți copiii vorbeau nerăbdători, așteptând să înceapă lecția despre portocale. Sofia observă însă că o fetiță, una dintre colegele lor, stătea retrasă și nu zicea nimic.
7: Irina, s-a întâmplat ceva? De ce ești tristă?
9: Îmi pare rău că dimineața m-am grăbit și am uitat să-i spun mamei de portocală. Iar acum eu sunt singura care nu are un fruct. Toți ceilalți au câte o portocală, iar eu nu. Doamna a spus să ne spălăm pe mânuțe și fiecare să curețe portocala sa și să o pună în farfuriuță pe masă. Eu ce să fac acum că nu am portocală? O să stau așa, degeaba, și o să mă uit la voi cum mâncați.
7: Hai, Irina, nu fi supărată! Găsim noi o soluție! Așteaptă-mă aici! Andrei, vino, te rog, un pic!
6: Da, Sofia, ce s-a întâmplat?
7: Uite, Irina este singura care nu are portocală. Trebuie să o ajutăm cumva.
6: Ai dreptate, dar nu văd cum. Uită-te la copii! Nu e nimeni care să fie adus două portocale. Avem fiecare câte una singură. Iar magazinul e departe. Nu avem timp să rugăm pe cineva să ne cumpere.
5: Cei mici începură să se frământe cum să o ajute pe prietena lor, dar nu găseau nicio soluție. Deodată, Sofia zâmbi încântată. Se apropie de urechea lui Andrei și îi șopti ceva. Acesta zâmbi și el, apoi fugi la ceilalți copii să le spună ideea grozavă a sorei sale. Câteva minute mai târziu, când doamna educatoare intră, toți copiii stăteau cu minți la măsuțe și fiecare avea în fața sa pe farfurie câte o portocală frumos curățată. Sofia se apropie de Irina și întinse către ea mânuțele în care ținea o frumoasă portocală curățată.
7: Poftim, Irina! Uite portocala ta! Acum ai și tu una!
9: Mulțumesc frumos! Dar de unde ai luat-o? Văd că toți copiii au câte o portocală. Asta de unde a apărut?
7: Simplu! Fiecare dintre noi am curățat portocalele noastre și am pus deoparte câte o feliuță. Nici nu se cunoaște. Și punând la oaltă câte o feliuță de la fiecare, uite, am obținut încă o portocală. Asta e a ta.
5: Și într-adevăr, când Sofia a pus portocala pe farfuria din fața colegei sale și a ridicat mânuțele, noua portocală s-a desfăcut frumos ca o floare în multe feliuțe coapte și parfumate. Irina era bucuroasă. Le-a mulțumit colegilor săi, iar aceștia au văzut cu drag că zâmbetul fericit al Irinei era mai dulce decât orice portocală din lume.

0: Mițe, noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
1: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Îngeraș coboară lin lângă patul meu, somnușor tu să-mi aduci de la Dumnezeu. Să adorm pe brațul tău, dulce drăgăstos, până în zori când m-oi trăzi dintr-un vis frumos.

宝宝，我有有，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛。

0: acești ochi și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

0: Mai sfărăi așa. Așa mai merge.
1: Ai, sfăt.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

Itsy Bitsy by Night.